Muigin, ne wogere wo oga kidero higa, mai tabala makenia. Arahoka, sai chamuka, koi hakara, homoka, ota farera, ne yo gere higa, mai tabala makenia. Arahoka, nagatonya wa bugwa men, hinashara, gida tha ina. Sai chamuka, na mudhoni wa keruba, na chef gavemba, tha ina, gida tha inanya. Koi hakara, nagafaya Dennis na goni wa voita, tha inanya, gida zinashara. Homoka, na man Simon Nakata, zinashara, gida tha ina utuko. Kamewe, kayo kamo igi. Dos, ya muwago.

0: omuthenya wa Sunday kameme kayo kamwege tukuihura gira itali ya moyo Lucy Wagoje
1: itahari ya moyo
2: adu makahonoka adu magetiki ya gayoyo
3: Wagojiri wewa kerathimo wewa mwana aratura wewa

0: Ethiopia. Taruna na maudu mare marathi nabere orukarau. Ishe no ngoroshi adu. Kire shire ririria. Maudu mare mare ririria guika. Lakini this morning gai agetuira. Pasiu ini. I mean, ebu kubalini kuni pasiu mimi. Ete kira ikujaria. Nani jui gai nione kanaga. We gai goro yako eko eriri otori ya dhwaliga eriragiria. Toro we tuina maima hehu wega. Goro yako enyote ili gai. Gayuri ya ure muoyo iniri goka gudhatha ya bere yaku. When will I appear before thy throne of mercy? Na nigeza nyabiriri ya gudhatha ya ure ya kwa gireire. Nogirora ginya shugwe shushi a Filipi kana Filipi idhatu mwariwai kumine gire ginya ikumina inya. Maya ni maruwa madi kiru kani dhoyo wa a Filipi ni fauru. Ate diroiga ne hota nete kana nede ketie kwa giri rafiu. Higo shio the ni gorago geru taniria kuhotana na niguo gie na kiheo kiu ni todo Kristo Jesu nere ketie kuhotana akadua wake. That each and every moment, faru ni ke ekaga. Tikuga oiga gati niya tora netie. Kana niya hotete asha. Kana niya reketi gukoro e perfect ure kwa gireire. Odo ni jugu tiri mudu perfect maitho ni ma Kristo. No kugeria tugera gia. Kristo no uyo kora go are perfect ure kwa gireire. Na kugo faru ako iga daroiga niya reketi kwa girira fiyo. No mahida marimothe ni ke akora go agieka. Ni kukazana, ni kutia bidii mudhikiriria. Kuhotana na nigeza agie na kiheo. Nitodo Kristo Jesu niere ikitie kuhotana na agatutua kana akamutua wake. Kristo niere ikitie kutuhotanina na agatutua shia na shia ke. Niugu itikira kukinyukia ikinyariu. Ria kueruta nire. Jinsi ambavyo Paulu alivyo sema. Na shiriki hiri kuhada dha emuashia roshine. Nidirafatara kukorogiri habiru na kugo. Nogo shoka dhini wa madi kwa mashio. Tugithinabri kukoro tugitaithani ya kiroko kega. Igururiege maini. Na gusharia gai kuerutaniria tafauru oguo erutaniri kunyotera gai toguo dhwariga eroiga nyoteire yuno ni nyotaga na geda kukorogi gwatira mai mahehu wega kumana na toro weto tiga nete ni togo itikira kuwa na hicho kiu kuwa kukorona angara gweo. May God have mercy upon us this morning. Nigeza maudumare matagiri ili tutiga nenamo tutige kuma nyotera tutige kumahotera leke gai akoro niwe wiki tuturahotera na turanyotera tukigeri ya ole ya togehota wukoro togeshari ya gai tukemupasiu
1: Aikari yao kalao, drama shokeri ya gado. Niko itokia na kia magitokia DCP kia rigadhi waga shagua. Nitu igirite matura, tuka muigua. Mureda irathi jaga, mureda githomo kika ashirire ul kalao. Nimugete ni mureda uniform, ya ashi anashitoshi ya grade 7. Nimureda farafara, jaga dhinu wa matura. Ona dhitima ni mureda muikiriru. Nitu iguete na tuwa muehoya, nie tagetugati. Mwete kire muhitokia, mwaliku mina idha to, tamobugia waju. Maudumaya, nego muhigeria. Dinagoremo. Tamuza idha, moyu umeria kwa wige. Mushagure niye, Sammy Douglas Kamau Waweru. Kapaihida, tea gai.
2: Kameme kayoka mwige.
3: Omudhenye wa Sunday. Jehada dhinashara waini, oginya dhainyo tuku.

0: Oh yes, etago les gushu ruboro itago wa kugoshago ni dakika mugoje ni shiturukite tha igirishia rushini thino watafarira ya itari ya moyo on a Sunday morning na aga kihoka na wara ukete weithayo we utathiete kanitha akurudu guthi ona guku no guthi nabere kwirathimero na ngai arothi nabere kwa mukirangu na ugoshi tugaga ni ciake na nitwariria ithwe igururie gemaini na gukoro tukimucaria na kio kinge kumuthingata ni tondu wina kiheo wigiru ona niendera menyadiri ona kiheo giako na gikaringana na guthingata kuria ni muthingatite kana kumucaria kuria ni mucaragia na kwirutaniria kuingi angalia zawadi riwadi yako itakuwa vipi na mutugatiri uyu eguku Reverend Steven Gitaka ameingia aridha igirishire kiri kuhanda ni akinyana dagika inyanya na nidake na Reverend Reverend Steven Gitaka dagwitatia
1: ndo nakoro warikia wa igore Reverend no ndo nakoro warikia
0: na uta kuku nikine mrito waligi Reverend Steven Gitaka yes uhana atia
1: nye dembwega mwadha nini ajikete weka gathoni
0: amen
1: na nothi etanabere uguoroiga kumumadha kumuthingata ina ngoro yakwa yothe tondu riu ndageria gwetha ndu ngi wa guthingata guku thi ni njagite I just want to pass you God.
0: Oh, great.
1: Tondu ku ni kwa kwiriria gwakwa tondu ni njo muturire otigwa wa mwisho kwina muturire ngideriragiria gugatura na kuoguo dikwenda maitho makwa mehere thini ni wondu ucio ni ngwenda kumuthingata na kumumatha
0: kuyumba
1: yes taki kuyumba yumba yes
0: gute feva
1: neguo
0: riu nani Kristo ni monokie wa ngoro yako
1: amen
0: na no athiite na mbere ndimwiraga nyita kifaragi kiunderebe uria we ukwenda mwathani luigi terefa gwambiria gutefefa
1: neguo sure
0: na kina mwathani ni kiega kifara na ni ihinda ria heho
1: neguo
0: no heho ndurangegagia rimu gwa corona rio nginyagera mwathani mpaka July somehow kuna pia sunshine
1: yes
0: gera mwathani ni mudi gutauka gono ni ngini wega ni uraturubuye wega wegai
1: neguo
0: ni uramenya tutirafatara heho muno
1: they're very true
0: ni turafatara karugari at some point na ni guga ngai ni mwega na ni mwega mahinda mari mothe
1: neguo
0: riu guku kwa media maxi ithu tuliega na gaine thiti nambere gukorwo giturora

0: Alright, bitabonia kame meka yo kame gine mudhenye wa Sunday ataraki kumina igirene haku ya haga tangate kamu yali wa mogo wa jana kaya oneka igirete kwanyo diwe kohana atia maududu ya maikairi ya tenoa kihana olea kohana kwanyo na guito guonde tukana gira tuko tukigo washa wega kinyashio dobega venyanya bitabonia kame meka yo kame gine jaba ili gire shia kamo shene kanini tu narebo 99% kumaru kinyashio dobega venyanya toko kwera mali tuatua shoka nombero nyabe gwere atirele tiedho kwa ya kame mene higore na haha ni okoro kigiro akoro kegulera idurie okoro kielidoli ya nabe ya demo no hey dota tv dota shopping kifi vimo machine ya sola ginya school fees ya ogana ginya stock ya mwigana wa shilingi 270 ni kaundu kahodho mono kuingira thaini wa thoko ya kameme kayo kame gyotire kidore hagyo ona ke weno thimo kuya hi nya *292# *292# wana waigira hau ni okora hena ido nyingi mono hari icio wakinya hau thaini wa thoko ya kameme kidu kiambira gucamania na kio wa hi nya *292# ne tv na nyingi mono cha 25,000 Kenya shillings neguo oge gora wathi hari ya dukaine no ino no wegorira shilingi kuma 20 kwa bata ginya shilingi 60 tukaondo kahodho mono hinya *292# wana wahi hinyogo okoro kigorira tv ya muigana wa 25 na besha iria nini mono oge shiri gatagate ga shilingi 20 ginya shilingi 60 hena ngobe haha by the way nani gwera ga ikoni kwenda okoro oge kiwa tira ngobe no wetie ikoro e okay ngobe olehero ginya gwa kumushie kana wetie si besha muigana wa shilingi 120,000 Kenya shillings kwina ginya shopping ya 80,000 hena duthi ya 150,000 hena thimo cia 15,000 guthie na iguru machine ya sora ya 70,000 na school fees ya 80,000 odo mwe na stock ya 120,000 icio ciothe kiria ukwenda lita ingira thini wa *292# okoro kigura kiria ukwiriria kana kiria wiririe no okoro gikigura na gatagati ga 20,000 ginya 60,000 ne *292# *292#.
1: We mwathani, honokia na rĩtwa rĩaku na ũndeithũre na hinya waku ndakwama. Thikĩrĩria ciugo cia kanua gakwa na ũigue ihoya rĩakwa. Na niĩ nĩ ndĩkũrutagĩra igongona ngenete ngĩcokia ngatho nĩ wega waku. Nĩguo gwĩkĩra mwathani wakwa ta rũgambi rwa thimũ yaku, hihinya *860*377#.

0: makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
1: Urihauna ni ureda mathomo makinyaniru mege kothi origitani. Britata College of Health Sciences Thika. Neshukuru okinyaniri kiroshi ya guzo omithia kothi shi origitani. Ugota ukiru maigi mege Britata College of Health Sciences Thika. Ni umu wabereli okinya waga tano tukera hukana gatonyo wabu wana coconut. Metaboini ya kameme kayukamo igi.
2: Ne zainya. Na dage kai komina izano.
3: Madha ukeminyithio ne Zesta Superhero Jams. Breakfast ya kureu ekiyo kuwagira o kuwagira na Zesta Superhero Jams. Zesta Superhero Jams. Shioketa na idhimishi ya kuma gramu iganaremuwe na gramu maganamere. Nekure na red plum elea ila kuhe mayo. Na mixed fruit elea ila go shajamura o go shajamura. Nige no kure na moshamu otage tigidia wa strawberry. Ashiali matitigetu wanadhuda. O Zesta Superhero Jam elea wagura uraheo airtime ona kana data bundles. Zesta Superhero Jams. Moshamu o wothe nyura kuhe mayo. Wenyitere yaku o mothe na ukenere breakfast ya power. Zesty. Super fun day.
4: Kayo.

0: Rurena mwalimu, by the way, just one month. Oh yes, retago we waleko. Makinyama regetago karo mwaura. Mitabiria kamime kayo kamo inge. Na kigongi ya kutotogori ya mudenya wa omode togodo makumai fukuri ya siraki togodo masiraki inyanya. Kamu haliga ikumi ginya kamu haliga ikumi na idhano. Siraki inyanya kamu haliga ikumi ginya kamu haliga ikumi na idhano. Eka ugati rere. Mondo mwehia ne. Duga shokeraria mwaki wawe hia wake. Amuaho tago sinu wanero nerebe ruwa mwaki wake. Duka nareke mwari ya nae atome woe magoro odhie. Ahota kogarurani ya mialio yaku akuhule na yo. Duga kobere mwodo we na hinyago wakira kendoge yaku. Na ogemo kobera tuwa kendo keu nekiolite. Duka naroga mirire mwodo ohoro ine wa kendo otagi hota koreha. No ogemo roga mirira korowe hariri ate no orehe. Doga adhie koroga mana na motuwa nerishira. Amukoligana na darasha yake. We newe oga tuweru ooru. Doga etikira go tuwarana na modo muaganu. Amu modo tosio. Ego tuweka morigo halewe. Netodo egweka oria ekweda. Naniondo ama hetia make. Onina nelio hamwena ake. Megato shokere kahorai.
1: Ayeza.
0: Nesiraki nyanya. Kamariga ikumi ginya kamariga ikumi na idhano.
1: Neguwa.
0: Erali horo egie kohodhera mesiria. Tine ndauga. Neguwa. Yero na higoro wa negeto kohodhera ke.
1: Kohodhera mesiria.
0: Kohodhera ha. Kohodhera ha. Yes. Tumia zako. Jie ulipatiwa bure. Yes. Siraki inyanya kamariga ikumi ginya kamariga ikumi na idhano. Tume tome kahora kato me shokere kahora.
1: Neguwa.
0: Era uga atiriri, ate mwodo mwehia re, duga shokera liye mwaki wawe hia wake, amuwa hota gosinuo nirolerebe ruwa mwaki wake.
1: Neguwa.
0: Hekona menye mwodo yone mwehia, masio mehia make, doka maalire liye, doka mwalire liye, na doka ugete mehia masio make ne mega.
1: Neguwa.
0: Tenga na kori ya neda ine kuga tigako moigirira, ke. Omenye ne mwaki wawe hia wake, ora shokera liya. Na wahato gosinuo nirolerebe ruwa mwaki wake. Doka nareke mwali ya naya tome wae magoro odhie. Iye. Kwa diga azoka.
1: Umagale.
0: Diyo na wako matikanyo na legi.
1: Matikanyo na legi.
0: Nwanda umagoro na ugu.
1: Iye.
0: Tadikire liyo legweka.
1: Mm-hmm.
0: Aha takogarurani ya mialio yaku. Ako hore na yo.
1: Iye.
0: Iye.
1: Agarurani aigare uwe.
0: Iye.
1: Uwe nwe muihia.
0: Nwanda kimudu kiyo giandhie. Iye. Uwa matika keharwe gangale.
1: Iye.
0: Inare mako mudhikire ilie.
1: Iye.
0: Nwanda kimudu kiyo giandhie.
1: Ora neke. Agikola tima kwa ragia.
0: Adhie neke.
1: Adhie neke.
0: Yes.
1: Kumeja nendali ya ma.
0: Exactly. Atendo kanareke mwali ya nae atome wae magoro odhie.
1: Neguwa.
0: Aota kukarurani ya mialio yaku. Ako hore na yo. Dhikire lia. Duga kobere mudu ina hinya gokira kindu giaku.
1: Ee.
0: Sasa?
1: Nare gutunya.
0: Na ogimu kobera tua ta kindu kiu kiurite.
1: Ee.
0: Wa mu kobera.
1: Ee.
0: Ukoro ihariri no gikoro gite gucoka.
1: Utue
0: ni kiurite.
1: Ai ya coka no ngai. Kia gucoka ndikeiganire.
0: Yes. Na toroguo duka narugamirire mudu uhoroini wa kindu utangihota kuriha.
1: Ee.
0: Ee atio tuikaga garanta.
1: Ee
0: niyo ya gobo ya giri magana maiganona sako yanyu.
1: Ee
0: ti riri gomu guarantee.
1: Ee
0: nitakuwa garanta.
1: Ee million ni mwe.
0: Ee
1: ni gomu ruga mirira.
0: Ee
1: no yaku.
0: Ee giri twedi.
1: Ne giri twedi.
0: Ee chunga sana.
1: Ah diho.
0: Okay watirere no ugimuruga mirira. Korowe haririe ati no uri he.
1: Ee
0: sawa?
1: Yes.
0: Kwa shoko kero doga ndhye koroga mana na mutuwa nerishira. Ate moroga mana nake. Getomine kireko. Nea mukoli gana na darasa yake. Wenewe oga tuweru wa oru.
1: Neguwa.
0: Ni mundu mwoge.
1: Ate
0: roga mana gana loyo guwa. Ino mwiki yote kiugo hawae. Musha manetia hando mkesho kiliya gando. Kaiguona nemi wana jikiria kiugo. Mungato wana igotine. Ndorame nyawega agathe ya kere igoro ya yaku. Deine wao tuwa neri wa shira. Ate kana odhi oga shoko the jaji. Ndorame nyawega ni wae wadho kukira.
1: He wa shoko the te. Ni ambe njire. Mano umudhi ya na gali. Mudo akuhegeza wakemuonia yake oh akiara kira kiona nagi ni amenyire mana akiara kira ndo akolire orio nirie no ramutuira
0: gai goi kai wa nyatia ndo kana thie koroga mana na mutuanirishira amukoringana na darasa yake wenwe ogatuira oru
1: yes
0: na tukire kiaga muhariga 15 ndugetikire gutwarana na mundu mwaganu amu mundu tocio egutweka murigo hariwe
1: niguo
0: niki murigo hariwe ndugetikire gukorwo gitwarana hamwe nake etondo egweka uri ekwenda na ni ndo amahitia make oninanerio hamwe nake
1: yeza
0: basawa ocio ni uhoro wegie kohothera meciria tithwe twauga ni bibilia Siraki inyanya kama hariga 10 ginya kama hariga 15 yatura tuhothera ke
1: Mesiria
0: hothera kogosity
1: e amoda hothera ma
0: make
1: yes
0: e timamu hiyo sio mna tuana nake e kana mweki nae all right
1: yes
0: na nimita bwini akame me kayo kama gene Sunday morning tariki 19 mwezi wa July mwaka wa 2026 ni hamari tu get one ko John wa hianyo
1: get one DJ 254
0: oh yes yes yana sia kwani sina nagi ya baby Jesus
1: ehe
0: e ni ambo milagia
1: ah
0: naga choki agalo
1: yes
0: Alright. Mr. Shege ajira go idiamo no. Wapi PJ Savaris. Ajira Baby Jesus. Unakumbuka tukifunza wakati ule? Ya salimia hiyo kijana sana. Thank you so much Mr. Shege wa JP Safaris. Ukwenda siku njema sana. Na ugenye na mdogo Mr. Kamoiro. Umsalimie umsalimie sana wa hali wetu go Pork and Fish Palace. Fish and Pork Palace.
1: Yes.
0: Area Tomboya. Odomana hali wewe tu bypass. All right. Muthenya wa mothe gwiciragia tiriri. Nginya bendirikania muthikiri horo igi thoko. Yoke ngwirira gwiciragia. Itondre ciria maundu muthe ni mega muno. Githina wa thoko ino ya kameme kayu kamo igiri. Kweni do nyingi muno cigwetereire we muthikiriria. Na ureka no ukorwo ukioya thimu yaku hinye *292# *292# wana we kogwo. Okoro kigorira kiria wiriragaria na beyire thi muno ya gatagatiga shiringi 20 nginya shiringi 60 *292# *292# wegorira kiria wiriragaria na beyire thi muno ya gatagatiga shiringi 20 nginya shiringi 60 *292# ni donyi gemono hena tv shi haha sigwetereire hena shopping ya giri 30 wegwetereire hena kithiki bishia giri 150 nginya ngobio ngienda ya giri 120 ni okoro kinengererio no nyendaga haha gikonere ciria wendure na ha kuiga ngobe ogetia cie besha igoka cire besha hena duthi dakwerea giri 150 tano thimo cia giri 15 guthie na igoro kwina ginya chora machine cia sora sora machines machine cia sora nezio hizo cia giri 70 guthie na igoro school fees ya giri 30 na stock ya giri 120 we ne kiwe ukwenda kuigira thini watho kugutire kindu rari hio we hinya *292# ugira thini watho kweno ya kameme kayo kamo ingi na mudhe ke gwasira turia twarokera kikiroko
1: do mudhe ke gwasi niki
0: nda rokera gwasi
1: kogune we twarokera
0: Ah, kera que kuzo yake. Mira que va a seguir de acá.
1: Yes.
0: Él cuando gana na iba kuzo asubuhi.
1: Tuamo di dawega. Tuamo que era dani ni ugo tuamo horania.
0: Yes. Na dana dana lera.
1: Dana lera.
0: Aya. Emene nyomo de kusira ya tereri. Tuna lirika na makanika agali, tukalika na makanika kifikifi na makanika faidikiri. Kusira ya tereri. Tulika na ndo makoro mahutanetie muno na makanika. Na ni edia aspers.
1: Yes.
0: No mwede kwa na hatu kwa tu kenja na kulidika na edia aspeazi shia kifi kifi.
1: Shia kifi kifi.
0: Shia kifi kifi.
1: Ihe.
0: Niki kina gaba? Okane masini na kuhuja?
1: Ihe.
0: Taigo na munango. Oh! Hey! Gukiri getu waka hii.
1: Ihe.
0: Kaka gukiri na meko woko. Aiko ho.
1: Ya no kalugira matube goku.
0: Eh. Eh wanaga dorta gaira na katene tere munoi. Eh dio kana koina kata inokaga. Eh ru hala to mutumo mdu na na de dikia ke handu.
1: Eh.
0: Tu ya ke muthenyo mweri. Didi kana safia teire. Ru to ageto likana hemo dina safi
1: sige
0: higora to kegeria to kiremo agethia ngoka na fundi fundi yake funja afunja ri ori ya funja ri kamurango gakiroga to ndato tirite indo nyingi muno aso tirite nguo nyingi
1: siake gata inukaga
0: riu ni gudari giro to ndu gutu kire komenya oko kagatene bereito agathiga labira na go kwa mwaura
1: na go zapana mariko
0: ndio e ditia kwa gona ke
1: ehe
0: okay tengo que
1: decir con él yo creo que hago scoot cara
0: con cara yo creo que va bici
1: okay gao bici ahe
0: yo acho que goto era de inukaga pero nyumba ni ahingiro
1: araraga ku
0: ngie kone araraga ni no kagati guo cia cia le wafici
1: ehe
0: bandro bia ke ode ile ta hingiririo nyumba ri ale wafici
1: ehe okay
0: yo kage gasedia
1: gasedia agoka na ni kumali gako mudu ni edete wiro guni okaka teni
0: ngoni ya teni na half wine ya gasereruo
1: ii Tenia soke ase mathinda.
0: We ndero mya athuri matiaragia. Arume matiaragia. Kavakoyaria. Kavakoyaria. Ona beni githai ni augire kavakoyaria. Reke maragie we yaritie. Kaundu kwa kwehera.
1: Inyu aragia ironi nda yaria.
0: Yes. Kaundu kwa kuma.
1: Ona ngiaria muda ithia mucoka muthie mwaria.
0: No sawa.
1: Muthenya cio. Itatura muo.
0: Yes.
1: Yes.
0: Exactly. Tonyo tunete dio kwendaga.
1: Ye no ta dio kwenda.
0: All right. Gushire to hono to dikane horo igi media aspect patishia kifikifi. Mm-hmm. Hari awe wita makanika wa kifikifi kana we mutwarithia wa kifikifi kana hiwe ha ndo ihendagio spare patishia kifikifi. Kumo matawa madgard indo ciothe nginya cia injini ciothe cia kibikibi arĩa maciendagia no tũraririkana mũthenya wa ũmũthĩ tũrama kũngũĩra mĩtambo-inĩ ya kamĩmĩ kayo ka mũingĩ na by the way ũmũthĩ tũgũthoma message cia WhatsApp
1: ũmũthĩ twĩ WhatsApp
0: warĩ mũndũ wanjĩra nĩ weke kwa group
1: atĩ
0: acio nĩ group gani
1: nĩ ĩrĩkũ
0: nĩcinjui sawa haya namba itũ ya WhatsApp harĩa ũgĩtũikĩria ndũmĩrĩri yaku 0700 376 166 0700 376 166 0700 376 166 Otwere mwedia osio kadago kogwira wa spare partisha kivikivi ni uliku tukishokeria mitabuni ya kamimi kayo kamwigi.

0: kayu kamwe
1: ifuku rya mutorere
2: je tukigulifu kuri mutorere mu dinyawa umudere tukomoreka
3: dimo
2: Na nejikagira every morning ejikiraga hari ya mutaboini wa Facebook kila asubuhi adwani ya mato tiga neirie magito tiga motitole magito tiga kule kwena nyamo deyani kwena merodhina buena hiti na isyo siyo dheri matire na odo wago tulia kana they have no business kutulia olia medike ya tuwekire mundo lia wago tiga neirie motito kodo kwena nyamo deyani eno hati wago koroa yego kuwa kana wako luta deyino wa motito siyo he has no business kutulia olia medike ya tuwekire olia merodhio ya tuwekire kana wako hana hako motito okone kugatiriri hedere wali na fatamu nori hedere wali na wafata ile gote idio muno li na hemo doa kwero li ile uguwa li eno hoti li haigo tiga neria haiga tiga nake lele wa umira li lele wa ikarathe kore ya tonya matu wakule we hale we modu wa saksidi wega wa umira modu ito wakinya mweno li ogiri wa ikarathe kore ya wega li modu sio dare na kana timu itikeli ya ona hanini wa ikarathe na we mehe mwe mwole ya nire exactly
3: Di todorako datono atofora.
2: Exactly.
3: Diriota utawali na thina. Ndakwendaga.
2: Yes. Tuni ndia ngioka ukuria. By the way kole muthito kora hananga atia. Mire uthira ngo twali atia.
3: By the way muthige.
2: Muthige daigure wa gaba dago tigani.
3: Mwaranire atia na.
2: Mwaranire atia naguo. Hiti daigure ya theka ya kuona ai. Ni akoromire. Yuni aka gukuria. Mundu cio wa gutigire muthito hindira wa ina fata muno. Ai gutiganeria ori one nyamu cia githaka. He has no business at all. Wa gukuria ni atioreka. Ige kiona ni turie nawe. Na muthito kwa hana gatia.
3: To da gutigaga umire.
2: Agutigaga ori one hiti na ina irie ginya kare maiti.
3: Niguo. Yes.
2: Ifikuri tena muthorere muthenya wa muthi. Na twakinya hau na die na uru na mundu.
3: Mutikajie.
2: Mauto. Na vitano de kaida na tumetabu ni akamimi kayo kamige ni get one ko John wa hianyo.
3: Get
2: one
3: DJJ 254.
2: Oh yes. All right. Ni gado shema nyo kora hamwe na idwe. Umothe tunakogwena tukaririka na Edia Aspia party share kifi kifi wa mitabu ni akamimi kayo kamige. Rebelu tunudaka wada hutia na waruwa na hii.
3: Ye, daruwa na.
2: Tago, didi radio tako mokota mokaretu wale yake. Chancel Ngoye.
3: Chancel Ngoye.
2: Eke nimi usio. Indado wade karetu wa mwena wale. Kwa deketuo letu aliega. Tuduri tiku tola nagawega na ruibururu. Nututaisikia by the way.
3: Kwa deketuo age kuyo.
2: Hei wacho ati moge kuyo. Haya pana. Alright, tunane dumelishi gano na hii. Mutabu ini wa WhatsApp. Doi gira kiyo kwate tuina WhatsApp.
3: Inoki nyakiri ya. Ukagusio ko nuko kakiri ko ako
2: ka. Eko na jo ka. E gida ni tuwa WhatsApp. Aya na line itu ya WhatsApp kana na baitu ya WhatsApp. Ni 0700 376 166 0700 376 166 0700 376 166. Omwe tuna ko gwira end ya aspia sio kifi kifi. Ni tuna ko gwira muthenya wa umothe. Ndiroko idene Nish. Betty Nish ako kule mwena wa Jeddah. Ako mitamboni sana.
3: Yes.
2: Ajira niko mitamboni sana na wasikiza. Aya wahenyu na Jeddah mitambo ini muno. Jitakuwa Delito Pilot kuma mwena wa Gego Muiga. Wadako kugwira mwenyele wa Goje. Deo kendari tambo kawega. Mwenyele wa Goje. Aleo haha embassy Jengo. Na ugedhiri mami witu etakuwa Teresa Washi. Gaka na njina wage shuru. Oko wito no heho. Ona guito ona go kwena yo
3: yee
2: ndo gumite ne go kusenetia kidogo
3: yeza
2: uthi na go thoti menyago na kohana ndo turire kia ginya turima wira mata okora ndo makinine na okone na jana oko jane eho oko kwendo rugari
4: okoraga yulite
3: yulira
2: ndo okuraga ndo ti menyago na kohana oko
3: je yes
2: gode ko lirikana mwedi wa spare sia kifikifi wetago kalioki wa spare Hali ya liki na nyuki, jatakuwa kama uma kandika demu ena wawa jia. Dramo dhikilie kwe tukira Media Max Waves, dha kira rebora na umikaraja, mwe hotoro. Thank you. Nane ikado siya mwenye muno.
3: Yes.
2: Karwebo ni kora, kani ndaluta?
3: Wene wa aluta.
2: Oh, kakwa niko ngadhira.
3: Kakwa niko ngadhira.
2: Oh.
3: Iii.
2: Lero muna ugona getaga likiria. Asa. Oh, kakwa na jioguo.
3: Iii.
2: Ani kega ai. Nae jaba tunaina shiraji na goge idhye muno.
3: Iriko.
2: Makono mani silent listeners. Nole madhika kame mehede shiraji. Kwa ya digidho.
3: Yes.
2: Mr. Gesho hewa age dorai. Edagi age toguro. Kole age dorai. Oe kaine ta gesho hewa age toguro.
3: Gesho hewa age toguro.
2: Ege dorai. Mena jiroge. Jiroge na kekoro mani pilot. Hewa age toguro kuma kole mano age dorai. Tuasha mani rieno make jira. Toti na moligo monene. Tua kinya na kia damadhi ya na kukote karodi. Roli ya yu ili toguro. Bakinya masi na moligo monene.
3: Hizi na yaki ya tigala.
2: Wajari ya kukai diye muno.
3: Naka izeka muno.
2: Tua ena o nene jirika oku ni Friday. Was it on Friday? Yeah, on Friday. Yes, yes, yes. Tua ena o. Enge inu kagigira hado guo. Tukishamania. Kwa no hidemale kiyama shomo kahado kama kawaine. Maike jira kireo kone ane idwe. Na magetia maa kira mwedia hau thonde kuwa wega.
3: Gitoguro mati yako na ide?
2: Gitoguro. Dali mohotu. Kole utodito. Dali mohotu.
3: Kukyori okuri akana kona gitoguro.
2: Digia siri ya gitoguro. Tondo na kiyo digia kire ide. Gitia leke heu.
3: Kiyo ni hei ya kolea.
2: Yes. Isho hei magedurai. Na joroge magedurai. Makoro mwena wage toguro ne gado siya mwanya.
3: Yes.
2: Nilikula vizuri sana. Honda udang mira hude na regrets. Ok, diyo mira hude mo kenu mono. Tone hea dagere teganywa shai. Na idavi. Lu, rata gati ali mtefiyo.
3: Nando wearu olia kiregeo dhe okweda.
2: Ya lilo olia kiregeo dhe okweda.
3: Kaligo hii, nedi ya gokowe.
2: Jika hagu mataimo Friday, kanto kashamani ya holege.
3: Ehe. Lu dhena. Niyo mataimo uge, di kulea.

0: Yes. Eze kwa DJJ25 for the king of remixes. Nenda kanyanya itigaire ikurikia dawega dhamu kwa jamitabu ni yaka memeka yukame jidwa kenyoto karibu wenga. Wewa korwaiti ya isu, bethe isu shio dhani request ishi agitha agiki. Na wewa korwaiti ya request ne agitha kwa kana wameigwa. Nice. Notro na idare gigi mabaitha yonada kanyanya. Okotu kwa dhakira request ya kumitabu ni yaka memeka yukame kitu. Kithina bero kotu eko gwira. Alimedagi ya spare shia kifi. Ah yes. Na baito ya WhatsApp. Ni 0700-376-166 Waikia domenili hauto kami yana mwenoyo wetu era no kwa doko roge kogwera kana kulirikana mwedia waspe ashia kifi ni otura kogwera omodhi domenili dena nyigimono kegoroge rashiga nona amitabuni yaka meme kayu kamo igene gado shia mwanya ojikiri ya domenili yaku na koro domeiki etia na ojikiri ya hau mutabuini ya shida kwa nadaku era mutabuini wa WhatsApp nyuma kuwekuga SMS. Haya, WhatsApp ni 0700-376-166. Haya. Dutch, okajira metabu ine mono okajira haiwa hiyanyo. Gwadao celebrate sana Destiny Motors Kemende. Asanti sana. Haya. Haiwa hiyanyo, hi to you too Mr. Njoroge Paul. Okajira metabu ine mono kuwenda siku njema tena sana. Good morning to you too. Jitakuwa Jomo wa Amboni Moiga. Wada kugura joa nyina solo kuma mwana wa Muiga town ya gaide kemono. Asanti sana. Naomi, nadona domeli yaku ne gado shia mwanya muno. Tiga nemeto tutigio kagaha. Tukagaha ni odo waku. We, ne gado shia mwanya muno. No gide roga biru kada inu wadhimu yaku by the way. Andeka SMS wadike W ya wahiyanyo. Tumakore 23175. W, tumakore 23175. W, otomekore 23175. Makinya malewa ikirio. Maromere oga koro ina roga biru kada inu wadhimu yaku. Wahiyanyo kwa dakolirika na Kaja wa Spears, Lina wa Spears, Nashiro wa Spears, memwena wake gajo. Oyone Alan wa Maranatha. Thank you so much. Ina umepotea sana. Umepotea sana. Welcome back. Asante sana. Demwena wa Kagere Odhaya. Asante sana. Njambi. Ndona dumiri yaku. Haya. JC Mwawara kumakulea Tel Aviv, Israel. Okajira kada kulidika na Samuel Karaidhi ya muna wa Kajiado. Asante sana. Mwadu wajira hi Kameme, hi to you too John Tim Kenya. Okuena siku njema sana. Bahati na ikuruwa kwa nekuwade. Oshione Fred. Asante sana. Wahianyo demo na wakibo matagi. Jatakuwa kenudhia na goro wadedelefa wa Duthi. Edona domeri yaku, nimepata domeri yaku, acha niangalie pole pole tafadhali. Kandona ginya abisha yaku, asante sana, no kajira dukaya spiro, ende kwa dao koro kilidikana. Expert ya koro hali ya roiro. Na expert wetaguo kama alihali ogu wa matagi. Ndona domeri yaku negomirora, ona daumira kahora. Sawa brother, haya na mambo itakuwa shwari kabisa. Wena baya kuligetia na 7818. Ndonado meli yaku nego mekinya wega. Asante sana. Wajira wedete kame memono. Heka odo wajira. Nego kinya domeli yeo. Ken kuma mwena wa Muranga Gethebe. Okeada kutabura wa Shiko wa Spears mwena wa Saba Saba. Nokeada waziri Zak Kenodhia MP mtarajiwa. Mahida mega. Haya hakuwe na siku njema yeye pia. Dana wanya makohana te kwa haraka Kamakis Butchery. Ukalidika na mishita mwagi wa Spears kuma kwa haraka ni gado shia mwanya. Thank you so much. Wahianya kohana atia. Nikuwega mwono. Degu itomo siye kia dotetu. Ogena mudenya mwega Victor Mathenge. Wawa goi. Asante sana. Haya mutabaini wa WhatsApp ni 0700-376-166 mitabaini ya kamemeka yukamu ige. Tukidina bila kutu ikogwira Edia Aspia. Shia kibi.
1: Neta siga na taisi.
0: Dage keno.
1: Hey.
0: Neta iko minemwe. Etiketia ndage kainya. Shia roshine. Noti shia oko wito. Shia Korea USA, Alabama, USA, Korea Jeremy Damaris. Ari Jeremy, kuhana atien, good morning.
2: Heide kamuno, John wa hianyo hamwena adhikiriria kameme kayo kamo ige. Umuthi tukuthoma thini wa ifukuri ya ruka ikomi kamuhari kamero gwena. Niji tagu wa Jeremy Damaris kuma kuko Florida wa America, state ya Alabama, city ya Birmingham. Madiko marauga atiriri John Wahianyu. Nowe maritha niya hangaga muno akimathira ado aige. Agiuka hare Jesu akimwena atiri muadhani. Kayote kuriate mwari wa maito neadigete demu madhira denyiki. Duke mwere adaithie. Nowe mwadhani ya kemoshokeri ya kemwere atere. Maritha maritha. Nyo tagekete no kenyari ila niodo wa maudu maige. No domwe ufatara netie. Nalere mariamu niadhule ile ruega rulea ruega. Orulea atagetunyo. Mwadhani zaini ware tuwarea Jason wega miara hoya umothe. Ndago shokari ya gatho. Etekira kwa nilia na agoroshito. Zaini ware tuwarea Jason. Modu wadhe auge amen. Mwadhikiria waka meme ni ugozo mokai wate. Ne Jason athi ya gavara. Na wekinya hado akeigua ne kweda kuigira. Kwa mutumia wetagwa maritha. Na liria igiria kwa maritha ota kaige uria mudu hanga ngasere uwa niageni maritha kia jiago tage kirageni ya shio mamu shere ire todu Jesu moro waga inioka na Jesu ni umaguwa dhuda ni adwa ige arutuo onado aitora na madiko maraugate liria maritha ahangaga gweshiria akeigwa ni alitoheiru wa muno na agioka kwe Jesu akemori ya Jesu kayote kuo nori ya hangire na daigeru wa ni maodo nori ya toshira neiru wa nake wetaguwa Miriamu aikarete wa maguro ine maku kayotage muira oke ya daithie digia gotage kade wiki no hautu wadhoma Jesu akemurora akemuira maritha maritha niotage kire muno no kenyari ira niodo wa maodo maige. No dorio fatara netie no mwe tu na neguo Mariamu ethureire ogithoma haudhutha ni okoigwa te Mariamu aikarite onyarerine cia Jesu agethikireria motaro na kirira kiria Jesu witwa heanaga.

ruiga rwa vata ruiga ruria tange tunyukithio na ruiga ruru ni Jesu Kristo doka gwiria tiriri muthikiria wa Kameme maundu manene ni mega na ni mavata kuhanga ni kwega na ni kwa vata no ni kuri na ruiga rumwe rwitagwo Jesu Kristo ni aingi muno makaga muoyo ona megwatiire thi Mariamu ni athuriire guikara hari Jesu ni tondu Jesu niwe thayo Jesu niwe ugima mwega wa mwiri Jesu niwe hinya wakwa Jesu niwe utoria wakwa riria maundu marura Jesu niwe o mahoreragi.

chini, burudani juu kwenye Star Times. Usikose sura ya pili, simulizi ya ziada, mwanamke aliyetelekezwa na mumewe Sam na kujikuta akikabiliwa na maamuzi magumu. Je, atabaki na kupigania ndoa yake au ataondoka na kuanza ukurasa mpya wa maisha? Jiunge na waigizaji Anita Wawuda, Gibson Hausa, Michael Saruni, Ivy Wanjiku na Jovial kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili kwenye Rainbow TV. Pata aerial decoder kwa shilingi 1399 tu na dish decoder kwa shilingi 2499 pekee. Jiunge leo katika maduka yetu kote nchini Kenya. Bonyeza *858# kurenew subscription yako na kuenjoy offer ya kupata upgrade to the next high bouquet valid till 31st July. Star Times. Enjoy digital.

0: J254, the king of remixes.
1: Very nice. Kamu nak kira?
2: Yes.
1: Aku nak kira, aku nak kira. Piu piu.
2: DJ Salim, aku nak mana kaya bu?
1: Eh.
2: Aku ingat ada isi.
1: Aku nak kena kamu.
2: Aku nak tahu kena. Yes.
1: That is very nice. Aku nak bercakap ni. Kamu ni nak kau kamu ingat ini nanti faham aku yang dikit nak kau share. Rebone 299% nak kamu share. Kani kau umbali. Nih geto Uncle John wah iya nyo.
2: Nanti geto DJ 254.
1: Nada kau idiamu no. Aku mah Korea Florida nawa Ethiopia. Ne Joe Cariz Rizmo. Joe Cariz Rizmo anatudikilia kwetu kira Media Max Waves.
2: Yes.
1: Haleo gidikilia tafali la shio dashia kameme kayo kame gajira. Niko hapa Ethiopia na wasikiza tena poa sana. Ona Jude Kamau Moons kuma Korea Bayern Munich arimita aboine. Anajira onande amuta aboine wa Media Max Waves. Endera amu dikilia muno. Ya kajira salimia huyo kijana ya kakao sana.
2: Yes, daga ideka muno. Na ya mudo hato hameka na kuku. Atitaduasi ya liru wa muthi. Didi yake tuhemi kati nizira ibadi de
1: no ina badi de
2: kadi kahuri
1: no ina badi de
2: kata kwa DJ Cariz
1: wajali na moto tuko kwa badi de jaga tuko kwa happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear DJ Cariz Kenya, happy birthday to you.
2: Yes. Atulato di hali ya midnight.
1: Ah, by the way.
2: Hali ya mwana wa Kimbo. Neukura kukwela birthday yake mothi.
1: Nekwa demo hotu. I'm very hungry.
2: Umenya de nando idato. Mothi na kinyaweza hape.
1: Na faide farafari onina adhodeko. Kogo maino manado nekiruwa kidu gitu drainage. Umanagero hau.
2: Kogo ya dotokuru mate edito tukanina maa.
1: Yonda makietu kukumena gatoro.
2: Bas. Yes. We aleria. Nani na?
1: Happy birthday, brother.
2: Yes.
1: Nakupenda sana. Gaya kwa hemi akameige pio.
2: Muna muna.
1: Kusema nagi na wato tali magego.
2: Ee.
1: Nalau kwa kwa kwa kameme. Dejo kodi DJ Cariz. Oh.
2: Dona miya Cariz dage tena mutrima.
1: Nenge?
2: Akiri mokuhi.
1: Etano kito ne okuruma na. Kanda.
2: Wewe sawa. Liu ni nani kiti na wato ranga nego yu.
1: Tando moko kora ngaku hiradi ane kanda. Oleh itu kamu dah kuheri dia ni. Ayo tu, itu aku nanti kahwin dengan
2: dia. Kita dah kira mu terima. Kita dah gayu na.
1: Oh, dah gayu na.
2: Di tengah gayu na katanya.
1: Dah gayu na ka. Gayu na aku gara-gara.
2: Yes.
1: Thank you so much. Jono dah kami naik repek yang kau korang tu hamil nama kita bunyi yang kami mereka yuk kamu ige. Namu tu kita guna stasiya jambi wa kamau kana wa agasheri. Namu duli wa kita guna John kamau wa kenyro kana baba wao. Mugei deke mono kuma kore mwana waka tuwekira village kore mwana waka kiganjo na wa Kristo wote wa St. Joseph the waka kiganjo Catholic Church. Oh yes, na hee bisha da kode kira mutabu ino wako wa Facebook.
2: Ndego
1: kuro ye Facebook tafadhali ninyede unishere bisha da kode kira haunia kahe kolete.
2: Ndego
1: kare tuwa St. Kamau kami ya kamoku waja Riamudia kone kodi yomuthi kone kire riamudia haria Mother Teresa Catholic Zimmerman na bisha ineyo ogwe ni wakia wikirite kani wakia kirite kena dona kena ya kena jacket in a jacket ni I think this rangi rekoyo tukita tia kina ka brown green hivi na kena t-shirt ini dai huko leke goti ya white na kioti kena marangi mare di na rafisha ka yero mwena wa left kena mvuto wa jeans na kena yato shi white na girato shi na kagia na dogire shi na ka green nikahe kamya kamukwanja getago sin kama ukamia kama kwa jahena na beda dekira hauge horira ogiona kaiga kana horena beno 0728003856 0728003856 kwa mutabu ino wa Facebook kuna kwehoya kindly share na geta tuone kaiga haka gashokano na familia au tafadhali
2: yesa.
1: Oh yes. Alright, doge kana iko mitika ili korikia dawega vai nyanya mitabu ini haka mime kayo kamo ige. Sisi wangeshi, thank you. Ndona nwa shea, ni gado shea mwanya muno. Na waiki hoya hau, asante sana. Ukwena siku njema and God bless you so much.
2: Yes.
1: Turae domeli chiga nona. Tukona, tunadomeli ili. Hehehehe. Taroleta, lomaha.
2: Yes, igana.
1: 17 date.
2: Domeli 17 date.
1: Yes.
2: Watu kikia jata isi ye.
1: Neketo kia uguwa ye. Tengena ni nasio kini hale toko hota ye.
2: Iye.
1: Aya. Kanyamwa uskoroke nako. Aya. Hai wa hienyo. Oya nagidia shosho wao. Mhm. Kidome tubamesha kile sha sha gokugira na medagi spares Hai itagwa Jen Jerry kuma mwana 77 goda kulika na modo itagwa shege wa na Ruben Aspea kuma 77 town. Thank you so much. Oya ne muda bro, Leroni Kariaba building. Gidire kama ufudi wa duthiere mwen ali mwana wale Roni Jono. Aga ide kemuno. Thank you so much. Aya. Gitago DJ Perlos na demitabo ine muno moniega.
2: Turega muno.
1: Goda kuririka na mwendia ma spare wa nduthi ukoragwo spare cia nduthi akoragwo haria hetagwo Famas Rimuru etagwo hetagwo Hamadam ritwa riake tutirio ewega wauga ni Hamadam ni uguo ni mamenya haya sawa ni mamenya magaitheke muno na maigwe makongweirwo na njira nene muno. Tulirikane Moshi kwa Paul Mugoiri. Asante sana. Thank you so much. Siju kwa nini mausi yangu. Das corona weka ega dinago ukoge. Nadi nadi hado hana ikuru. Hai, hai wa hienyo. Gaidi aje.
2: Da gaideka muna.
1: Ano gaideka. Mm-hmm. Nia gaideka. Haya, nanaji leta kwatia. Na Florence ane korea Gaf korea Oman emitabo ini muno. Mm-hmm. Asante sana. Hai wa hienyo na DJ Jen kwa mitamboni sana deha dedero junction na dena kana kero. Okay, ena kana kani ni karasi aliro.
2: Ena kana kero.
1: Haya ena kana kero. Etego Irene. Na kajuni yagetago Jaden Minor. Kako 2 days ushene Irene kuma mwena wa dedero. Haya, happy happy birthday. Ha, asa. Okay, nota guo. Nimaki birthday ane ayo. Happy birthday. Inakoge na makai mere. Kasi okega tuguhe piyo. Kakero nena waka kena piyo piyo piyo. Nakagitero negai. Nakagia ido piyo nakana neha. Kagie mahiyo, kagie besha, kagie igweta. Kagie wendo muige piyo. Goro zaka, goro jega. Maudumani ya mwode mega. Kagie namo.
2: Yes.
1: Zena kana kero. Aya, kabudaji nako gaidye muno.
2: Dagide
1: kamuno. Alikore muna wanyire. Mm-hmm. Anajira miyakuwa gina stage ya kwa kegera, doke nda tamu kamega. Nakeda kulirika na fudi wetago Gitoga. Mm-hmm. Na dila wa spare etago mama Mwangi. Asante sana. Wahienyo na jege ideka imono.
2: Mm-hmm. Towa ideka.
1: Jitago Luce Graham demu na wana ikuru. Heruba wete tiyo wetago, all I have is Jesus. Jika kana madhana magwete kelia, netokuona. Demo na warua kana demetambo ine mono. Ndiko hapa kazi ni mwangu. Na my neighbor endagi ya spares ya motorbikes. Dida mwenyele etwa. Bado anafanya partitioning. Haya. Osho ni dumilili ya modu kwetuo Ruth. Alikole mwena warua ka. Thank you so much. Kwena siku njema sana. Gaidhia your neighbor. Omwena ni wamu kugwira. Metambo ine ya kameme. Haya. Jena wa hiyo nyumuni yega. Wende Salvanas demu na wanyire. Kwa kulirika na Joseph Kagenyi ya demu na wanyire. Na nwe fudi wakwa. Oyone na Devika na David. One man na wengine wote. Wawe na siku njema sana. Thank you. Na kwa kameme idumu. Amen. Charles kafu kafu. Karati na kohana atia. Asante. Wagoi ekole mwana wa karao. Mm-hmm. Na remi tabu ini muno. Asante sana. Wahia nyona jee. Gudagaru ibo. Itasima matena. Haya osho ne jen kuma mwana wami harate. Madhama agete kiliana dhotika daika. Siga nona tu. Hai kameme. Hai to you too. Na baya kuligite na 7925. Donatura litu wale yakuno ne gado shia mwanya muno. Alawe noro iboretia. Onoro iboretia. Haya. Agi Samuel, good morning. Dongwanya bura oni original da kirimita boine muno.
2: Yes.
1: Akeli likana mudogo to Mr. Mwangi Shai ege bebe kahobo wand. Asante sana kwa na siku njema sana. Aya. Ege kishaga kia mami nege akinya. Mm-hmm. Ajira goge dia muno. Mama na mama tudra kena gofu. Akali likana kada metaga tanu. Akora go hali ya engineer towni. Oh how Kenya Power opposite Vatican Nyamazon. Haya, thank you. Asalimike sana. Mm-hmm. Eriki kutoka Ngara, kohana atia. Kwa siku njema tunakupenda sana. Thank you so much. Asanti sana. Enio sio. Mwadhe gatetu. Jitakwa mwane kiwa kifara. Demo na mwadhe gatetu. Thank you so much. Wena kene Rafael kuma mwana wakafurugi. Mwena wa Garaliga Kandara, gudago celebrate Madam Karen, mwedia wa spare parts, alimwena wa witeidhia, asanti sana. Ugatengenali na shopio hii. Tengenali na domeli pio. Aya, wahia nyona jemo niega. Nekwa dagaru wage duka. Itako Samuel Moikia Junior demo na Wound Industrial Area. Aya. Na mwagi kumanda iba shandona request yaku. Monica kutoka Ungatarungai. Arenda kugwira Freddy yake witagwo Devo. Alikulia emwino aliko. Kushire Ungatarungai. Tanajira emwino aliko. Aya. Enake fadha kumakulia France. Anjira de metabo ine muna gwada kulilika na my cousin witagwo Gasheri Spears. Eldet ye. Oh, after enduring for 4 years. Wira wakua ndekwa ni ajiria wira wake. Amefungua duka yake. Ya spare part muna wagedho gulikia wairera. Hali ugu hakuina stage ni gado shia mwanya muno. Mudo ajira wa wahi anyo. Woi. Ogono kwa ajira. Hai anyo, yes. Alright, mitabu ni ya kamneme kayo kame gidero na nitha inyanya tiki tideka inya peke yake. Noli kana dhinu wadho kwa ya kamneme kayo kame star 292 hash. Star 292 hash. By the way, pipi, ninatu wa mokina wega. Nako hana atia. Bisho pipi nkure we mwega.
3: E, niye de mwega.
1: Hey.
3: Mwadhani ya kada adhima, kajigwira adha. Jitago Bisho pipi ngure kuma kandithaine wa Hope of Life Family Church, Githurai, mwana wa 45.
1: Karibu sana.
3: Na nigweda, kuthoma shigoshi ya mwadhani kuma atomo, ikumina idhathatu, muhari wa ikumina idhathatu. Na riri, tulijira ini tugithie, hadu hari haho ya giruo, tugitogo ni mwire tu gobo, wari na roho wa kuragura. Watumaga mwene we mone besa nyige ni ndu wa uraguri wake ndike tuthomeka muhariga 18 nake mwiritu ucio agigika undu ucio mithenya meingi no Paulo akirakara akihuguka akira roho ucio atiri thini waritwa ria Jesu Kristo dagwatha ume thini wake naguo roho ucio ukiuma orohindiyo na muthenya wo muthi kwenda kwaria uhoro wa hinya wa ritwa ria Jesu ni hari rwimbo tuinaga tukauga atiriri ngai ringi ciothe ni wira wa moko mandu no wewe iguru muno gutiri ungi uhana tawe kirikanano kiugaga aturia wothe ugakaira ritwa ria Jesu ni akahonoka nehe mundu umwe wari mutumumu wetagwo Batimayo aumire Jesu thutha akiugaga atiriri Jesu muru wa Daudi jigwiratha mari mahoya oromanini muno no mwathani akimaigua akimuhugukira akimuhigura maitho make tondu ni aririre na akiririra ritwa ria Jesu ru twathoma uhoro wa Paulo na timu yake magikora kairitu kari na roho wa kuragura na yakoragwo ro handu thokoini ni hari andu mateithikaga niko ene kairitu kau tondu karagura ni kaheagwo besa ru ni wakiona makire biacarainĩ roho yu wa kuragura wikuo kinya matukuini ta maya tondu mathina makire maingi ringi ni mundu arwara ageciria kuria angithie kwega muno nigwa guthikuragurirwo nigetha erwo horo wa thina wake Paulo akirakara akirora kairitu karia akiuga atiriri we roho wa kuragura uma thini wa kairitu gaka ritwini ria Jesu naguo roho ucio ukiuma riu kuma hau ene kairitu karia makirakara makihurithia Paulo makimaikia korokoro nono wage makiona ati agikorwo roho wa kuragura ni uratia ritwa ria Jesu no gathenga ugwo ni kuga kinya daimono ni ciwe ritwa ria Jesu nikio kigo kiugaga ati ona daimono cietikitie na cikainaina muthenya wa umuthi muthikiriria wa kameme kayo kamwingi ningo na gukwira wewe wina hinya agikorwo wina ritwa ria Jesu umuthi ni ngwenda tugwete ritwa ria Jesu igure muturire waku aikorwo ni wira urenda aikorwo ni kurwara wi murwaru twagweta ritwa riri ana gwetwo maundu manene makahanika arwaru makahona umuthi ngwenda gwitikia ni kuri mundu urohorwo ni undu wa ritwa ria Jesu reke tuhoe mwathani ni ndagutia niwe ni njaragia ndeto ciaku tondu ndana kuona ndana hoera andu nawe mwathani ukamarathima ndana hoya nando na we ngai wakwa ukamahonia umuthi honania ni undu wa ritwa riaku mwathani igwira andu akutha aria marenda kwirira meia mao maneka maundu maingi manathie kuingi magicaria uteithio No mwenye wa mwuthi ni tukweda kukwe hoka na tui hoka rituwa liyaku. O rituwa liyaku liki. Turekireme hiya maito tuigwereza. Honia mudo urathi kireri ya redu ino mwadha niwe getada ini. Honia ulea wezi vitari. Ona nihige gai wako wakwena adu wage mena kieha. Marari guwa ni ati ya mageka adu wa omorire. None todu weni wehota kago shokereria. Niyodu wale tu wale yaku shokereria mwana kioyo. Shokereria mudhulioyo. Letu inede ya Jesu ni kio dahoya. Dasho kia gado. Amen. Mudhikiria waka meme. Jitaguo Bishop Pipingure kumagoku. Kanithaine wa Hope of Life Family Church, Githurai, mwana wa 45. Ugeda uka kanithaine guito, wana waki nyaha areri ni niha korago footbridge ya kwa areri. Hau footbridge yere niho kanitha guito ukorago. Gorago kwa Wednesday shiothe, kumaru shini okinyahuwa ini ugeda mahoya no uke. Nabaya kwa yadhimu ni 0721-116644. 0721 116644
4: Kapne nyitete dinga na oe atia gotiri kidu kiega takwiro da shiko shothe sha mufira wina kok hehu kanoli na rata kwa mufira kanoli wika horeria pressure na kok egehehu wenyitire kok egehehu no thire na bere na gukenera ni tondo game ni moto na kok baridi gotokiro maige megi World Cup na Coca-Cola ikalame tabwini ya kameme kayuka mwege.

0: Duone Yesu. Hallelujah. Sisi ni washindi juu ya kupendwa na Yesu. Ndato mwuru wabisha ishio. Video ishio nenyawira. Siya mwana keo ishio. Hado bisha igesi ahuretu wa muno muno muno. Ndaro nateno ahuretu waka unuwa kukuru. Eno nayo na unuwa lehana. Siena aruo na ene geha domiru wa nete mwuru wa aru kudwa tarona. Eno nayo. Ndona heke dua. Kenya bejali ha todo tu kama mimi ndakuri idu tuko ni idu tuko ko ha kifara ini tu giota kwaria na ndigura mata giota kwaria na idwe mwe kwa mwe
1: nego
0: gwariria aciari atumia dikwenda kwariria aciari athuri todo athuri maita maingi idu ni idwe mutuheaga toro kuria tumwakeire
1: nego
0: idu turi ahoya toro
1: nima
0: heka undu gwenda kuga muciari wa mutumia no aciarire graduation ya mwana waku ne ari Eidheba, irua. Eotukua mara raja. Musiari wa motumia. Nungo hada. Nwe tadu moke mwone deo inayo, eh? Nwa siara. Nwe ka badde. Nwe ta arata moke mwone. Warathi mwo. Motumia warathi mwo akiruo. Waka witana adu moke marathi menye uba.
1: Waka kujigura nyoba.
0: Itago house wa mingi na githungu. Kihini kiaru wa reugia tuweka mwanake. Musiari wa mutumia. Urega nidhiria. Ureda wa magotabule. Nituka meta. Mwone hale tukinyite. Nituka meta. Noe heno tukatika tuwa meta ona omoke. Wajani sionio matusabeti ya muno. Kahoni ga kuka ili tuka kuka graduate ga adhie ka graduate. Yekira degree. Gofi ya yekira kuo.
1: Wakua gesa kikigima.
0: Wakua gesa kikigima wihuri ya matatu. Wa adhie kurogeru wa mwana. Wathi guthukirio mwana. Musa imo wa Jerry Harry boy nete rweta guskogaitu. Munyakane uria wari ho ni ate kaire tugaka kandi ku ku gwake ekene guthakira uthikiririe tu oigwe. Noreke guire we wagera mwana wene ngero. Wagera mwana wene ngero.
1: Niguo.
0: We wona wathi gututunga gwika maundu moru. Ihinda rya kukirikane no kiugaga God's vengeance time because he's a vengeance God. Kahinda karia ngai agakinyirirwo ni guku ni u ni gukwataki we toru no aga kwataki no giga gucokerera kirikane no kiugaga we okaigwa ruo maita maikumakiria maikumi.
1: Nego.
0: It is sad. Ni undu wiruo. No ndi gukire kingituma nyone DJJ tondu ciana ciakwa ni ciirigagia thukuru. Gwira gatu ndu twathomire nao matarikirie thukuru makinye class 7. No muthi uniyo maheya guteithio Nairobi.
1: Niguo.
0: Mena ngari na guwitwo ni ngari ciaujeragwo no yorari o uria. Makinyite 7. Tondu ciaku tina thoma ri. Tondu ciaku ni ciaremererwo ri. Wathukia wene niki. Ndugwe maruini wire grawe moko na iguru. Uhoe mathayo. Ithatha tukenda uria Jesu eri ndarutwo ke mahoyage. Uga yetu ihoya riu. Na nirigu guthondekera njira. Ndai wata daturwo ni githuri meni. Na guku guo ndaniruo. No ngai witwa rio, ngai witwa rio gitini.
1: Muno.
0: Ndaka itwarie we waiki 0702966122. It is sad. No gikaigwa mwana wene ni arwara. Ciana cia thiku ici ni undu wa aciari aria ma amiaka aria maciari mwaka. Ndaka itwarie hanili gwariria muthikiria na DJJ ni irathikiria ciugo cia. We ni uyu ni wi kaundu kanini ni ugu connect ni uria ndiroiga waigwa ndaigwa ria nguga. Aciari aria maciari ciana ciao 1998 99, 2000, 2001, and 2, she nani gets HIV positive. Wanita? Mwiritu arakorwo ni mwiritu virgin. Gathirage, arakorwo positive. Mwanake taguo, ciana nyingi cio ciaciari guo kaini kau, nyingi ciacio kuringana uthuthuria wakwa kwi matagitari maria mara arata kwatoragia nao. Maranjira aingi maciari guo na murimu ucio. Wanita? waigua mwathie wathimirwo mwana we ne yathimwo ri ukoiga e kafogu kararwarire kwanja karete ya gatake kairitu kau kafogu ndiraigu yake ne karagire HIV uye na siaku uye na waku hau jekana jekadre maruru
1: deko maruru
0: tit for tat doesn't have any problem is a fair fair game nuri uri waigwira mwana we ne wiruneke anagi koro weki tote ya taituke kaudoka kagi nuko mwasi ya lile na mudo mwiri tu siyo aki ngangana singu mada usiyo aki ngangana akirera mwana usiyo aki graduate wena wea singu mada okigea nori mo ogetado usiyo graduation moke mwana waku aki graduate dothiye nake dhukuru omogore ekiru oguwa muhoru oto fisha mwe igire
1: ogu ramuli hakira wevi kai ogu oramodo mithiri wevi kai onake graduate tiga guetado
0: wezi
1: tuwe ni aheo kirea heo umai nukai kirai na ire ntulaliri horo wa kuyona ni kukoto maga maudu magi ugerere ni kini doka nda kuoni ya dina kina dina
0: kina
1: dina kina kina dina kakiri dina uguo monona maudu masio tau dike nona kaudu kalea itoe kaku dike kuhura nako no kalea joe ni kuhura nako Neke tutu akohitha maudu. Tia doi gimatoe da gira wega. Tia doze make nagira ni ogu hana. Tia doze make nagira ni ke uotue keete. Ni ke uwe na keo. Kehithe.
0: Haya. Star 292 hash zoko ya Akameme. Ni wigiri hau zeini. Dokanare ke munga bo Akameme. Uko hetuke. We wago kutahithia. Kondu Kameme ni kaga.
1: Kameme ni kagai.
0: Aduru mabe tia kutuma message ye. Makiara ye maundu maingi. Ne johi noy. Atrere mona kyo sio gione kari ni gwiciragi atrere heka undu gwendaga kuenda riganirwo. Ya ngitwarirwo ma ahunjia ria tuwe. Kenya gutwikaga ni ma ni meda livaga ciana piu na andu ta acio. Is one I know na di utitage mugweta.
1: Yeah.
0: Na makalitha maunde ni monaga there's a radio station I listen to sometimes in the morning rea day inuka taudu nyuma wira thaa ikumi radio kurogo dadhi kireli yogu kwe hujeti yomu noro shiniru kiulia kia kwa nireli nmuhujusho ni juwa ake deli vado munu kuu ma bishop ma commander alia makurogo me ma commander na ma bishop na ma archbishop agai Kenya okoro ni wathikiria Kameme kana okoro ni werwo tutidelivea ya ciana ici theni wari twari ya Jesu
1: nema
0: na tomaka venada kame ya Jesu na dakura we urathukia wene ugaciara waku ni haku single mother heka undu gwendaga gukwira mwana ucio urarera na urateithia tokoro ithe ndamwendete na bote hanini sorry kemani tokoro ithe araiga nawe Eki ya graduate ni ya kona. Uyo dakaya siyake.
1: Yeo
0: ni ibegwe ya kwa. Single mother. Dwe kaketo maudotu waku wehi zete. Wehi zete. No tigane na social media. Pio.
1: Tigana yo. Pio.
0: Pio. I know we are in digital life. Dwe gino maligo ni ati ya diroiga. Do tiga ho post ya duwaku. Duigire kuwa gathoma gore ya kore lanu.
1: Nona olea tukui. Yake tuko menye uguo. Tukui wewe gathuki mundu leke tukomenye wewe gathuki mundu
0: Akameme muini
1: kuma horo wa uguo tukui uhoro wa kuruta wira Kameme nona na kuja mutorero waku private ya utorehera leke tukomenye uguo waturehera hau niho tukwagia kuiguira uiru na tukwagia gukuhura bara nyingi
0: no thire star 292 hash kiondu kiu gya gwikiri ugitigagira ingi meiri majeri witu pole sana ro nawe No tore ya kei Ona waduga tore ya kei
1: Tore ya kai
0: Star 292 hash Nezoko ya Kameme gwerega waigira hau theini ni ukwigurira riu na ni twambire kwamba kweherera thoko hanini ekai tumicokerere oro riu ithitigwa
1: ye
0: tumicokerere
1: tore ni ya nyanya maigirite kuna makegurira kindu
0: utigwo
1: yes
0: haya ivariringi no to kona gidi gudira tiriri sorry tiriri
1: nere
0: ari amwisho dakitari Kathryn wajo hino muragia cio rengo kuhena bake badai evening my brother yama me please this is papa botiki horosi yo yorare mere ginya kwere relatives me wiru adwa wiru marohuka na marotoma evangelist Abigail watu anatu ingi Tiga relatives.
1: Mm-hmm.
0: Your own blood. Anita.
1: Yeah.
0: Your own blood. The kameaku.
1: Kolo gwe family yanyu. Mm. Na gwe family yaku.
0: Hmm. Agisa mwelegio. Mm-hmm. Arige kiri uroho agoma. Tori, no antumire wigire johine. Mwa, ni usuwa jati esikiza tuni yaku. Kwe udona he. Adeka, demo abi, kana demo aeni. Kana na baitha toka nanyo tumegu 23175. This is us. Idhuwe ni idhuwa ya. Rini wale tuwale ya Jesu. Kameme, hello. Kameme, hello.
2: Okay.
0: Eni oyo.
2: Kuhana
0: tia. Utiri na oru.
2: Kehora hori ya tovari. Mwene dahiki ukeni mzuri otani waga johi za duke.
0: Aha.
2: Na ya vila kiwe deti za duke ma oho urele. Dure taona sata dine dawe lirie muno giza kazi uko urela.
0: Abiria kunyua johi waku?
2: Eh?
0: Abiria kunyua johi?
2: Mzuri wale mwega muno alutahira wa hayo dini.
0: Abiria koreu?
2: Kena juu kikwira te za duke todo mzuri wako atura mungu kiriye wende ki.
0: Hmm?
2: Mburu wako ato mburu kiriye wene uti.
0: Gai.
2: Ani kito nikio piki uja kuri wa johi.
0: Hmm.
2: Mburu wali mwela.
0: Tare kia gohure dhimu. Kia gohure dhimu. Kia joe naba yaku.
2: Kuri ratu wa duki
1: ito. Dukarege.
0: Dukarege dhimu.

0: Tuanegwa kameme kayo kamo igetu. Na DJJ 254. Jetaku wakaduke mundu kana awaka sungula. Dahota kwa ya naba. Ya mutumio shiwa hurukiri ya muthuru wake Wednesday. This is more than pain. Ni udo wakendo getaku wajohi. Tika kuthaka nayo. Nego kuoha na nego kunina. Na inyune nyumu ikagiria. Maudu maumagu ikiria do johi. Kei maudu maumagu do. Kia done na johi. Tawe uriye yewe yoge kuoguo. Watika kugwa mwana waku wewe yoge kuoguo. Kaikuwea do na nyamu. Kaikuwea do mare hei wang mekira ge guo na magi wano kwa megithaka. Toi zaisi giu magara vii masai mara kana hana biofanage. Biofanej. Nyigire githaka kei hui la muro uvika na kena nyamu. Digia go hitie re numa. Etenga na nie na nie ho kwa jero me nyama ya thirikari thende. Ta! Na thire. Digia ga muro uvio ge numa. Digia ga gare kojo waga. Wakawagi ukira kui karaka korea do neke. Oke hena gia do na guo na we nyamu. Dosirute yodhie githaka wikaraga githaka kwe nyamu na kuunikuwa kwe oragani. Nuonaga ginya wadhowe kiretuo wa wildlife. Adora mwonaga nyamu, merora gira nyamu. Ate, adumadhia kwerora nyamu, murothi uragage bogo, hau, muwe hau, namuti igeme uria. Yogi uraga ngobe ya wakumoshi. Ithe muti atana kijijike imamu urage. No githaka ini madhia kwa ya video maki oguo. We wagiru nungu kwa owe kou. Kato iwe wano wa mutu miyo negeza. Tukumu hetu kanya hitu royo hanini. Tidake kanyi ingi. Ahone. Goro yake. Na ahone ya liyama hana take. Majeli witu roga noru waku. No iwa towe winaru. Kwa ugo tuyo mililie tu idu ove. No ke goda goda githuri uka iga. Dati ga jo hiyo muze veini wale tole ya Jesu. Ne dati gana nayo. Jesu wa Nazarethi. Deithi ya tu muadhani. Deithi ya tu digane nayo. Ni dako horira. Na thimu yakwa ni mwakirathira I. No ni ngumenya uria ngwika ndi ina keda na igukinya hau ikuruka guikuruka ndi uria ni ati anjikire nani. Riu ri. Ati niki giakikire wahikire ri.
1: Ni dakire tu 7 tu 8
0: ha?
1: Nigo dahikire na ngihikana mwana omwe wari na miaka 3 tu mwanake.
0: Muthuru waku ni anyuaga hindi iyo.
1: Asari muthuri mwega mono mono kinya aigete kinya wira wa welding.
0: Wa welding?
1: Ginya andu guku jikaraga ni moi itura riri jikaraga ni moi.
0: Witagwo atia?
1: Njitagwo Gladys.
0: Na wiku?
1: Ndi Musatha.
0: Musatha enu emwe?
1: Musatha enu ya banana.
0: Ya banana hau ni ngeraga muno ndi mugeri hau muno.
1: Nogeraga
0: muno I? Muno muno anarubizio ya hau.
1: Ano gisuka Musatha uri itura uri muthuri wetagwo Mungai wa Sinaga harĩa Musatha harĩa kama ju
0: nĩ ndahamenya
1: nĩ oĩkaine mũno mũno nginya andũ matũraga na kĩeha gũkũ moragia mũthuri ũcio nĩ kĩekire
0: wathire atĩa wahika
1: ndahika ndahetia ndagĩa nĩ ndagĩire mwana kairĩtu Mudhuri ucio nianyendeire mwana wakwa muno to ndahikire na miaka 3 kamwana kau ndahikire nako kai na miaka 3 na gakienda mwana wakwa muno na tugiikarania wega ni tuikaranie wega to nditwira ubu nindagiire kairitu mangigatua mamu wao kindu na tugiikara wega muno maica mari mega
0: na daranyua
1: danyuaga arĩ mũthuri mwega mũno
0: mhm
1: tukagũra indo tukagũra mbũri tukagũra ng'ombe ngathukĩniĩ na kĩbarũa niĩ ndiũĩ nĩ kuga atĩa
0: ngai
1: ndiũĩ gũthiĩ kĩbarũa nĩ kuga atĩa tukagũra ng'ombe ngarithĩtie nginya ngũrwe gwakwa kwarĩ nginya matangi ma maĩ ndarĩ na indo nyingĩ kũku niĩ gwakwa mwathi ũcio arĩ mwega mũno
0: mhm
1: Kidu 2018 Mudhuri wakwa naingĩrĩirwo nĩ roho wa njohi
0: 2018
1: 2018 nĩguo aingĩrĩirwo nĩ roho wa njohi
0: hihi aingĩrĩirwo atĩa
1: twambirie sterehe ũrĩa andũ makoragwo na sterehe mũciĩ akĩambagia gũkundaga kanini kanini
0: arakunda karĩa karũrũ kana gaka kangĩ
1: gaka kangĩ kambĩrĩirie na gaka mĩcuba
0: ehe pole pole
1: kahora
0: tondũ nĩ mwambirie sherehe kwanyu mũciĩ mũrĩerĩ kana mũgĩtaga andũ
1: andũ a mũciĩ sister ciake na thuri yao
0: magokaga mũkanyuanagĩra
1: maoka tukanyuanagira
0: mukarumanagira
1: tukarumanagira tugathigwa sister tugathi yani
0: mugathikiriria mugithi
1: tugathikiriria mugithi sio na wakora kwena serehe njega muno
0: na wakora gugika guo mbere
1: guo mbere
0: serehe isio
1: asa
0: gatagate gaku na acio angi ario anyukwa na aria nyina ari no ari murathime ukiuga ka family icio cianyu
1: ne muthuri wakwa
0: to thie na mbere
1: Ndure ne twabirie ni ndo ne twikarite wega muno nginya ni gwakwa sike ngikwire ni gwakwa ngika shopping yakwa ni tetete muciari wake muno ni tetete aciari ake ona o ni moi
0: no wa mare twaragira indo
1: indo ni ngika shopping gwakwa gathuke ndekaga shopping nginya ya mamu wao ona o ni moi yani he sister ni ro yari kuu yarutaga wira wa kirabu sister yo nire yo yake abia kunyikirira nidio ka nudu wa wairu
0: ni wairu
1: ni wairu ke abia kunyikirira ni sister yo nire kukini handu kukigia bari kukia abia rumena abia rumena li unitu adhiri ugotugezi ugoreke kikwire ugeduka na mburu wako ke abia kogia stress aki abia li ukuikire kakasho hini aki abia ugu aki abia ugu Johi yake egetweka too much. Mudhuru wakwa aruta wira wa eo deni. Adhi ya kayo ni atikirikete muno huko musaza. Adhi ya heo wira ni ya heo deposit. Heo deposit ya wira akanywa.
0: Pabotige. 2022 ure. Tugekage dhura no. Arafu.
1: Tutikinye tau 2022. Tura gire 2020. Tura di 2019.
0: Oh ehe.
1: Nie nenda gaiwa mudhuru wakwa ni anyitwo ngathikora niki anyitirwo kuthikora nane ni ahetwo ati ni deposit ahetwo akanyua
0: gai
1: ngathukira ke angikwire ndambirie kwendia indo ciakwa
0: gai
1: ngathingaruta mudhuri ucio borithi tondu ni ndamwendete ni nginya o mudhuri ugathuke mudhuri nie ndirathirwo ni kiha kia mudhuri wakwa tondu ni ndiraigua ruo ni ndamwendete ndendirie indo ciakwa ciothe tondu aneo deposit akanyua na ni arutaga wira mwega muno riu ni etikirikite muno na ni endetwo ni andu muno ngathi ngamuruta borithi ngiendia ngurue ngiendia ng'ombe ndakamaga ni ndatura nyendagia iria gathuki matumbi gwakwa mahanaga ona ndiui
0: ngai
1: uko iria ndarithitie ndendirie indo ciothe ngitigo itari ona ki ni hakinyire handu riu nginya riu aciari ake makiambia kunyikirira riu nona riu ni mona uteithio nginya uria ndiramaheaga ni wathira ukigia muthenya umwe gukigia mbara nene muno
0: hau hagiriire mbara mwana witu ri tareke manjukire ho tondu wa mathaa eke njuke ngahurire
1: okay
0: hindi iyo kungiriire chanja ri aiga atiri no muigua
2: ya dinamo
0: naigua tondu kwa batago muthuri wake mahikanitie 2008 na hikite na kana gaka hi akienda kana kauru taruona na magiciara kangi 2012 we niwe ndirera ni undu ucio wa hingurira radio munyitanire hamwe ati 2018 niwe mali marathime niwe murathime family iyo yothe na ni yake menyekane ya musatha na ni waigua niwe ari murathime fiu family ini iyo yothe niwe wari murathime kwe brothers yake na ndo acio angi othe ni aguraga shopping ndaga kura mamu wa muthuri wake mari arathime wega ati 2018 oneguo tona ni ndukanagirwo ndi muru tawe ati ekire party sherehe kwao agita ndo acio athoa akwao
2: aita lu family
0: yao brother si abuthuri na sister moke manyuanire na muthenyo ucio dare anyua johi kihiko ini muthenyo ucio akiambia kunywa johi akiambia na musufa
2: manyure ajeria pate ine
0: e damuria niyo yari pate ya mbere gwika kuma wahika e ndenda one haria ndiroka ni muri mweka pate ingicere hainge ko uasha ni mwahurire mugithi ni mwanyuire wega ni mwarire wega hau ni hwambiria johi kuma 2018 madhiko mamuthuru wake marari ma Wednesday niagegutu nitugothie na mbere na kwiru nuona kaundu kau turoiga
2: ekyo kuri johi yago ikiririo tikaga wathie
0: ko wathie rima mani
2: kwa rima
0: nuona patisio mureka we kama unataka kufanya fanya kai daha na muno na siasa kurakara daha na uningeri ndaigwa tengiaria uru breathe in dutigane na patisio dutige kuona ni dutige kuiganithia
2: kuwa ke ndita kuruga mahau bara hanyu uge vegi ya kwa ena bia siga no no kena kuthie kuruta pini ni no
0: star 292 hash star 292 hash neto kore tuwa ni mudo ena fanga nani adwa tatu kana mudo mu ena musiga aka kwela negera thimu yo kana ngurage ukamwira okonyo raje juraga ari ni wewe osereirwo
2: ee ego kuraga na we thimu
0: kerimo ego kuraga na thie na besa icio
2: kutige ijira icio tigana
0: cio twarwo barafu kana ocinwo star 292 hash ni igirete gathanduko ini ne makire na dagega no maundu makoraga andu tondu kwe undu na ki
2: nahi
0: Mo tu aja maxi
2: de detikira
0: na na iria re igema
3: tikafagara
4: mira ni mutu
3: na koroti kafagara ona kafodoni ucio gikue
4: hello tatule tane kamera yanga no na yangi teke teke
3: kabotoni ucio kwe
5: aria moi ni moi atika fagara ya gimana so fashi ni shego taneire utarite gima ya kafagara duka ugeni urite gima shafashi gudakara e gima nayo duka ini dugetie mutu
6: mausini kososhe tena ugali sasa ni kafagara

0: agishogereria otumumu magega kurigitwo na ihenya kuringana na dagetari Kenywa. Murimo wa shukari kana kwabatira gwa thakame ni shogagereria maitho kugia na thina na mundu angega gutangikirwo na ihenya ni mirimo ingihereria na gucungireria otumumu. Mwandiki witu wa mohoro mwaina ina wakiarie niwe uraithirania makiria.
1: Mathina mama idhono mashogiri otu mumu harimodo Thina oyo ukeira makiria Edele ya doma tare yumiria guthuri mama idho gatene.
2: Mathina mama idho makoro kwa me mathina kukoro kwa na mirimu meige Kwe mirimu hiri yekoro kwa ni uduwa Iyo kaka ni uduwa ulea turathi yutu kikura kana meaka Na kwe mwe uka kaka ni uduwa mirimu hiri ya ingi mudu arwari Ite mwiri ta mirimu ya sukari Ta thini wa matukuma ya atura atura Kwe na mirimu mingi muno ya pressure na sukari.
1: Dagitari Kenywa kuma thibitari ni wa Maya akiuga murimu wa sukari hamwe na kwaisha thakame ni mamwe ma mathina maria macungagiria mundu kugia na thina wa maitho.
2: Then kwi mathina mangi mokaga with age mathina ta jereri na iyo na nie tongoretie thini wa maundu maria ma andu aria matonaga kana blindness ukoraga andu aingi muno na guku ni ure mundu arathie na miaka andu maikarite kuria micii Uwa kora mundu darona, liu na nuwa koriru na mundu wako muteithereri ya ogedha hote kudhina mbere na wira wake.
1: Merimuta ya glaucoma na jereri, ni mamwe ma mathina maria magumagira maitho, na magia kurigitwo tene, na mashogeri otumumu.
2: Mundu agia complication ni uduwa mathina ma sukari, ukarega kororo mapema, ukora mundu sio nuwa nyito ni complication, uka koro ina mathina ginya, uka kulea thivitari, maka kora mena thina muno kuthondekeka na nikio turathie tuthiaga thini wa community tukimathomithagia uria mafatia kora mundu ena sukari agakorwa agithimwo maitho ogetha ndakanyito ni complication iria yukaga thini wa maitho kuria thutha.
1: Kenywa kiuga thiku ici kurigitwo maitho ni undu wa naihenya kuonona andu ni marathinjwo na guthambia maitho na thina uyu ugathira.
2: Na njereri ni kathina kanini muno ka maitho twarikia kuika screening ya tuwathi na community mundu arathie thibitari agathiage kwa operation na ni operation mundu athiaga na drako ma thibitari wali kia kukua kashoka no kaendelea na maisha maku ukionaga.
1: Kenya makirio kuyo magiria kaige kurito dheno yota na dhere ma makiria hado ini haka mimeka yukamu igege dhina abena uithene shogi ima wa mwere jitogo wainaina wake arie.
0: Negado wainaina wake arie negocokereria na mohoro mage wanashie hada wega tha emweshia hwaine jetagwo wa ngui wa dirago
3: uma weigiririku no shaba ne mohoro kuma kameme kayoka mwigi ogekoro we no ndungienda kumenyithia metha ito ya mohoro hura thimu namba 0704 111 555.
4: Homuka na Matt Simon na Kata Zinashara gina za ina otuko Kameme kayokamu igi Dose ya muwago Leone 4 times stronger

0: Tomela moro ne imagara nani ona bisa si mwana ke osu. Ona ko kena ma unduma igimu tweka ritu aka kadi wako na haha dogakae. Wakuania.
1: Ona rera tena.
0: Ona bisa si mwana ke osu na danaria. Ayi ga. It's okay.
2: Yeah.
0: Ma unduma gine ma koma kania.
2: Enego.
0: Ano iwa mwana ke osu na kamuga bwararu ta sound ke ho eh.
2: Yeah.
0: Baiwa tari ke kiu ke ga bawu. Tigan to gwikira ri ngito ndu.
2: Gwikira ri ngito dikire.
0: Star 292 hash thoko ya kameme ithare rere githie guthirukira thoko tukaraniria na dagitari Catherine Wanjohi turone ugima wa mwiri wa bururi na gikuyu we hari aho the Dr. Catherine Wanjohi muria kiuria kio kimuragia kiuria 07 19 222 700 turaragi uhoro wa rere ira Johi na no turaragi uhoro wayo riu nginya ni twikite njuragano
2: Pio.
0: Ni Johi
2: Pio.
0: Ni atu kaya kuraga andu eri twaigua Johi na ratu rohoro wa Johi mirimu ri rehaga uric acid diabetes pressure ni ore koge acidity something ni yakoka gututariria tugicokeya shuria shaida muragia kiuria 0719222700 akiuga ni kuingira ri tutindike
2: Neva.
0: Abe gurikani yako ni ona World Cup na game ni hiyo yeta koyuha. Aiwa kavivivivivu duro doge hota kuweka. Ha ni hora enjoy game. Kaudo kahodo muno. Rere wa igani game moto cock baridi. Ushe na na 100% ya kukona squad yete keti ye. Ni udu mwega muno mwega shu yaga cock. Na arata o na re uweka ori. Odo mwane modo reka. Venyi tere cock yaku. Ori na arata o. Dhina abre na kukugwira World Cup. Venyi na dhina abre na kukugwira. Toki ugaga World Cup na kukugwira. Trako kugura na kok troga game moto kok ni baridi
3: yes
0: yeah
3: Tired of the old school way of opening a bank account? Say goodbye to long lines and endless paperwork. With NCBA, you can open an account in just minutes right from your phone. Hakuna stress, hakuna long queues. At NCBA, we're making it easier. Open an account online on the NCBA Now app in minutes.
4: Download the NCBA Now app today to open an account, save and transact from anywhere at any time. Terms and conditions apply. NCBA Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA. Go for it.
5: Negado.
6: Thank you.
5: Negweki de la ka. Mutabu ine waka meme kayo kamuigi.
0: Haya, na more than all my tode danyabe negra ne besha badu. Hare has tatu na ite tu hash. Na besi zira negra na hemu do gulita shopping. Imagine stoko ya giga na niatu wedi mudo akwa. Ukoreko wakameme kayo kamuigi. Kakte sande ginyadi na asara. Jita kwa kathuki mudo kana waka sungu.
2: Geto di JJ254.
0: Hemu do gulita na wei. Ara iwa na muti kweda na kagoruka.
2: Ete kagwa na.
0: Ako wete na we piyo. Aretwa tiriri
2: agwaku
0: hando githaka
2: ariga
0: tiriri good afternoon pass my greetings to the lovely deep voice dj djj254 happy sunday
2: thank you
0: aso kagira follow you akagania na kuguma follow your doctor's advice ajira go
2: ha oyo ole ne to menyerire dangirumirira
0: ne ureka jambe ngura no wagwa nawe one ha one ha ta korogwa na munyaka
2: baba aku musokeria
0: na dani uke yetago jeri wa northampton wa kuria banana jeri da kenya ogwe wana ngigwa nawe ri
2: ko rona ni tik dangirira dani
0: no vie no vie na mukionane but who cares
2: ni ndutige oiru
0: Good afternoon. Kindly call this lady with a critical family issue which requires your advice. Gorana.
7: Yes, sir.
0: Asanta sana huko niko wakamemeka yuka mwige. Thoko ni star 292.
2: 292 hash.
0: Star 292 hash. Star ya gwele. Wana waigira thoko weno ori. Haa hena adume ure ile shopping. TV. Shopping ni giri thate. Duvi ni giri gana 50. Vimu ni giri 15. Kwa abiriri ya hausi kaba toguo. Sola ni giri 70 ya beti hau. Na ginya sola ya giri magana matatu. Na giri magana merima 50. Sola ya fee, school fees ya giri thate. Ginya kore ya kwenda na stock. Ya haki kuro nwari kiri ya kutho omidhi ya siyanasi yaku. Yaki kono ndakano atho mithia. Ndwe go lithia school fees. Ni. Akire namba mugwanja.
2: Ndombera ingamare hire.
0: Ni
2: ndwe re he ona.
0: Ndwe re he. Okoro ni shopping ya gri that. Hari ana ngenia ni stocko. Business stock. Ndo ne mafatara ga stocko muno.
2: Muno muno.
0: Na ni gri gana ri atwedi.
2: Gri gana ri atwedi.
0: Kiwe mpesa ini. Sunday.
2: Yes.
0: Ndwe go rira mundu wa kuoko na kedu.
2: Na ndathi ndokiuria tiri ati biashara aku ni ri ku ya yaga kito kugure. Ti uratumira gathie ku igura indo iri urenda.
0: Start United to Australia na mutumia we na rugano ruri na keha. No rugano ruru wa ihuirwo wiru tondu no wiru wa igwirirwo.
2: Nego.
0: Mutumia cio muthuru wake athikirwo Wednesday. Akiumia kio kira athiria kuringana uri atura. Tariki tuthie na mbere. Tumuhe kanya tu eiturwe ndaika cigana ona nigetha turekiririe. Tui girela kwenda gitari. Star 292 hash. Voko. Dui gire ure. Shopping. E stoko yoi naba inyanya. Agura stoko we bere. Maitone ni edera kuhuro ya adhimu. Katiwe. Niwe no.
6: Amo.
0: Maitone da soko orege.
6: Ok.
0: Nane gado siya manyajuru unu wabia kuigua we kaudu. Ke hoko ni utu kamemene ya gai.
6: Ne
0: dio kohonio ni gai ate wekire pate na muthuru wa kwambiririe cerehe hau
6: ambiririe cerehe hau akiambia kunywa johi
0: johi
6: no akinywa kinywa daturate moraia ni mitira kuhe stress kana nua kuhe stress guko mawaikirwo ni roho wa johi na tunyuaga miaki yothe twi nawe ma kajira ni tikwenda gwakwa
0: ni kwenda gwa
6: Tiga menya ni kikira tuma. Tikore johi, na tikwenda gwako. Akajira hoera tikwenda gwako.
0: Kai, nioko.
6: Akajira kumo mude. Ne datigana na johi. Na ni kwetete, na dikeda utige.
0: Kai.
6: Na toto ne damwete tega bukiri. Ni datura ka kinyazia ka mahoya. Kuhoera muduru wako atige johi. Tu ambia riku ikirirwo mathaini riu na fathaini riu tondu riu uteithio no riu ambia kunywa johi riu uteithio ni wanyiha nyiha
0: na tu riu tukugita mbara igiuka
6: mbara igiuka uitwikane ni ati ni ndirahe muthuri wakwa stress ni kia arathii johini muthuri ona ni maranyingira nake riu akarugoma naniu Mimi hakini na hado tutaini roma akiabiri kuhunyigira ufi ya kujirakura waikaraka kumusio
0: Nemo kuhanda hili ya mesi?
6: Tuwakanda hili ya jemo ono kigira kwa wako wa hito kagira kwa mada inroja
0: Mauni mahiti ya magia dome kaka mata ya kumenya
6: Ule makinigira Mothuri ona nini kiri ilo muno Riu makabagia riu para riu ukihana riu musini waga na ya fiu Aki ni turu niro hopi yuri wajo ya tukituka tu mati ni abia kure o mawe ya geni tak ani tu gero iniro maka iga ya di amoru tene moduri de
0: Kai?
6: De dide ito siya kwa siya za ya duke ge dia ngobe ge dia boli kila kitu kedu gada ya la kame dati giwa guitari kedu ona ke
0: Pole sana
6: Dati giwa guitari kedu moduri o ya da idia
0: Asha
6: Kedio yuguthi kifarwa ni kuga atia. Kiambia guthi mawira ma mjeko.
0: Gai.
6: Nona kone ui haha bano kire musada handu haha kiro nyumba iho nene itagwo gym.
0: Haria legacy igite mu gym elibo igite mukawa.
6: Handu moro. Ibi tu handu hetagwo moro.
0: Haya haria rugongo haria quick matire yahingurirwo ni awake rumba.
6: Nago kurogo kofiu toabi banana utana kinya sacred ide to yuftare to
0: sacred oh de dona mwako we hau
6: ehe nyoba ya kiro hau kedu 2022
0: eho e matawa iguru ha ri
6: one eyo nyoba leke gikwire nyeje te ginya marima nona marima maya makire ma muthingi nyoba ni gethero home
0: apartment nyobe we hau
6: apartment eyo darutirie kumbathi Tejire mani maginya arume manyo na makarigo mutumio kari wa mutheburi kuno ni hinya wa thina nigetha mwana wakwa thome mwana wakwa hindi iyo niguo hindi iyo 2019 niguo mwana ucio wakwa ari form 3 ndathomithirie mwana ucio kuma form 3 kinya form 4 na nyobeyo mwano sere kiri nyobeyo
0: kai
6: kaku wa zimiti tabata hiyo zimiti kini agorofa ya mwaja
0: nidamio etako nurua etako apartment what
6: etako jimu
0: yo oh,
6: jimu apartment
0: eyo mhm
6: jakita kini agarekia karuta wira ni daipiaga kini yare ka ne yare kira na toki umako yare kire 2023 edyo kahukinya ni daruta siye faroa daruta siye faroa dazi ginya dazi ya ginya kumau kukinya noe nasa redi hali ele dazi ya wira wa siye faroa na kuwa wa miguta nige tanyo kia nasi ya kwa igome na irie
0: na hedi nora
6: hizyo moduli no johi ya ranywa
0: gai
6: na hati nile uginya nile ukirito hero ne mautu kikiru ni sister inyo amwe odu amwe no maruwa maga nani no amwe amwe ni manikiri ile fiyo so lituwa diviri ni guwe kwa gire bale mwene na muno todu muguri ya kinyire habiri unia ukiri ya kinya bara lituwa diviri ni guwe kwa gire bara na duke
0: bara ya mwe bagani
6: bara ya kwa na muduri toturi unida kinyele handu muduri gane gabi kifaro ni ala iwa uruke di kifaro anata ikara nyoba siyana fia kwa na ikuhuta
0: orona ya ni ukuhuta
6: onona ni ikuhuta siyana tiho dhoma
0: naruga spiriti kari ya kabere ya aruta gawe la agadi ya kakuti gari ni ali nakwate kauduko katia mumi ya mutu wene ya tigiruwa na kauduko ugaku kaduka aruta wera odie
6: dukaru tawira udigere wakona nidiramu sabithia na ku
0: kanare gyore kesi ya mavie kubo
6: ona nikotera godera wole drobo ni mafuti dera gonde mafuti maune mamanyo paga diage na dikokage na irio siakwa kurugira ku ni akini na handu kinya hagwitaga gina irio
0: gai
6: kaharu gai irio wanduke igaitu
0: gai
6: ni kwa kege ya gabara o giumagereria tole kani ya gusetia mudanyo mone kwa gire bare mone ne mono kondore ahurire kina tuare bedroom ya kairitu karatage ile karakatu ito mumu wao kone kwa ahura gira
0: haro ya mwiri
6: na mwana wakwe hau
0: ni ale mudu mune ne mwiri
6: Nihari mtu muna ndari mtu muna ni ugutoni ya piti kunyuone johi
0: na wewe na mwere muna
6: wiki ano ame na mtu nini dhali na mwere
0: na hinya
6: alafu nida hakini rahago na nire nudu wa stress ire mwere wako kia bia wikate ya
0: kunyihaga
6: nudu wa stress
0: agi kuhurea rumu ya mwana osio wawo tuwete mamu waona aerole ili uguo mwere tu osio waku
6: mwana aerole ili uguo
0: latiku gabu
6: lakia kikwela na duke ni ajikile ni anyikile mwomele wa kechita
0: ako huraga makofi gudi mateke
6: alikini hadwa kechita ajitare ya ize wao ni okile fadha inu
0: ako itaka uwezi kana uamete
6: ako meide kita hada ini kia mwana
0: ako itete
6: ajitete
0: fadha
6: inu ni okile
0: tarakia juke fadha inu tu ya kuwele mami vitura ike mwe kai we musie ware mwega ukiambia na sarehe agita ndu makenanire
2: mbale kia
0: ya kai mwana kora to kora gihoro wake ye kana kana muta gaba kajora mwage kwa bakare ya wahia nywa gutangatha gari nikoneka
2: nikoneka
0: nikoneka
2: gai ni mwega
0: njora mwage kwa bajiro gu *292# ni thoko wanakura lake tukora yuhura wake wina degree mwanake mudhaka ne athukirio oi no igwa ginya kamugaboka ria kuruta gafari tatiga ni kuiga mugaboka ria raruta ni undu wa guthukio he kindu araga batakio he mudikire hiyo giguteithia gutwira kiu ni gitu *292# na nonyede nyawira undumire ga video kau araga bogwo undumire ko to ni nyingi cio video wa ndumira o kau tu peka yake ni getha tuthake andu maigwe komithie mwabocio thini wale twale ya Jesu Kristo star 292 hash okorono wa ingira thoko jitayarishe democracy for the citizens ipo soketo kinye kuria kwa nice choice animals nawe mwadhani
7: aikariao kalao drama shokeria gado ni kuiti
8: naru no twamukire wega kagema 92.3 FM
9: kamame kayo kamoinge
10: simply the best.

0: Okay, thank you so much. We hari ahothero athikiria kameme ngai twakwenda na kurathime. Itakuwa kathuke mondo kana awaka sungula. Tui na DJJ 254 eh, kwa kumile 254 kani kunonga.
1: Yeah, yeah. Okay, okay, holiday da. Ya kama toki soka.
0: Start 292 hash kaituri kiririe kwaria na mutumio ururwa Bishop Ibrahim Rothina Brego kururi chini ya majio kamwira dagitari na kia giukite Catherine Wajo hi kaituri kiririe katafadhali Start 292 hash idhari ya domaga na mau
1: Adomaga na matada tu
0: Umashiri gigiri emwe bonus yu elai giriru ya kiria mudu ya gorira uraso kiriyo inaka vocha hashiri gigiri idha tu idha tu idha tu idha tu Start 292
1: hash
0: yes gira hau dhini yu kiri dhini wa soko murwa kiriyo kweda Start 292 hash. Neno chaja yako kebu wagane ngogo tu unya. Ino wakoli yako kebu?
1: Kiri yawe kakuko digera adhimu yo dhina kebu.
0: Atire na dhina?
1: Iye.
0: Fatani mundu ulari kominikita gana ke, ali kominikita gana ke.
1: Iye.
0: Eno ni kiri nafatikuwa na fatana adhimu.
1: Mm-hmm. Andi ukuwa na fatana kebu.
0: Okay. Maito? Neto wa soko ali uturi kiriri yei. Ni udo wa madha atuwa liyo ni dagitari hanini. Na ndi kwa daga uji ile 2026 kwa wake ile atia
2: kwe mwaka ya wa mande ile mande ile ati mburu wako wa we Saturday mburu wako wa miokile huko Saturday ya ile ati akiuka ori ite nimero aki gimonya neke aki jira miyaro alie ena zikota idato kikuma eki ya tekuma alwale memero na hota kakua lia kimulia nari uwe nudita vipitari ya kijira hii nudira vipitari ya dranyu wa da
0: dranyu wa da
2: kimulia nari uwe kinya rusi todo memero mudu wala kazi kwe muwe igiri ugu ika zigari uwe kinya rusi nungu ikoro uigwe tewega
0: aha
2: kijira kijira ale kwa sai na kunywa tukurete kuretele igwa kuria kimole do kuria kido kidira gingwa kuria kido na ndi koka kuria ro
0: rocio
2: rocio tugitiona na mudhuru wako akinywa sai na kinuka sambe kimuhuri na thimu kimwira ndugi uke nigetha tukime nguro ri uria uhana akidira ni ndiroka ndokire Ajo kina zaha vita atari ya roka vihora vimo vigwe ye mteja niko wao bige vini todo uwa siwe suma hizi ni maki kikonyeka na harajika ya kati harayuhu nge mke muetari ya vichiko no kone huyu ka huwaine huwaine ni guwa hikulire vimo wa kemi frash nge muhorela nge mwori ora gire kukane kia fitura hee na niwa hatile fata watile usida ziukai Kimwana do woko onale wa kijira wile kekoka rusio. Kimwana na rusio deki faru wale wakorau. Akijira ni garo karusio. Na kimwana nimero de iratiga bado araria na miheho. Ona tura iwa kumori aroiga. Akijira wile de irahi kukawe. Kimwana na eni woka rusio ni. Kire kifaru ato diye bifika.
0: Kivitali.
2: Kimwana tere la rusio ni. Mwana kewa kwa ikaraga na kau. Ni mtu wadha magina mwana wako na imile kuhu mwana ke ule doa hikiete nake tado gina nake na igere iru uo gina ula gina kuhuda kuhaya mogoda kuhutile mogoda wake ni uwe lago ni masista imilo na siya nasia sista imilo toro mati hikiete kwe na sista imilo idhano ita hikiete
0: kai
2: usia na
0: airtime if I am not wrong Star 292

0: Narekara ere gwika tari nyoni ere gwika tari nyoni ndamenya niki no niwega muno nyawira ntugufuatira story yo ngai witwa kure na kurathime na mwanake ucio itagwo githua wanjirwa ngikorwo nuonete mwanake ucio handu utaremenye uguo we no ni agarakwe story no unjire tafadhali rira tumumenyithanire nake ndagitari Catherine ni akinyaga nake kaigire tuture kanie na mutumio uyu uguo gwathire ni gwagithire na ngai witu amumiririe ni mane ya time guninite star 292 hash wendagia thoko na niya ndagia ya time star 292 hash star 292 hash de thoko wendagia thoko we na we mono zio a thoko
1: ya ndagia thoko na wendagia ya time
0: ndagia ya time bueno
1: hoyo y tengo tío que ahora tare kwa babeli
0: y na ule guazi kuna adukana wakere maundu baya ule guazi
1: ule guazi ya kutie
0: ee
1: ino kumena maigere hale dhinyo wadha kona star 292 hash ee uka igira huke gulira tv no igulire ngobe no igulire thimu na igulire school fees stocko yeze idejo sio desi ha
0: muda nyora ngoiga ni gukurekia ri
1: ehe
0: ugakorwo imutangathi ha hotaru wonekana mwana wo tigare na DJ
1: ehe
0: kare utangathe ha tuigwe wega
1: digai combine ciere
0: tatangathana ka by the best thing
1: ehe ni
0: ni diko ciere
1: ehe
0: atri hado hatararira maitu ndukio eturekia tu ni undu wa mathana ndagitari ni agikinya star 292 hash Thoko igire gure shopping ina stocko ne griga na ya 20 kai goku enwe holiday eh ne da soka maito riuri ate kuma kire agioka tokukinyetia ha
2: tokukinyetia ke mo hore na ku imante
0: ni oire
2: ni ande simo
0: na
2: ke tena ni goku kite ke mo atarera to do hare da via ke paro da fatie kinyethe mwana nuthu dokire damu hore arajirari ojira mwana kwa kwa toto ikaraga na hau uri nikuwa ne okire gimuria no na baba na hau akitira ni na baba ai no na baba ani te ore te na tina tita na kuku okaga arore te fare ke ani adiana kudu kuki gimuhure na thimu gimuhure urajira uri o mutini niki ureka kitire hi he mudu tira ultura ani na ke turathi na ke bira handu gimuhure na thimu no te kuigua we ko ta nuka to thi sitara ke jira he bira me kukuhurira ni na ge thi bira ka du ke dasti tire na iga gayo ni ke muno dasti tire to ke ari na ke na thimu Nata huli moduri meipa. Murata wake. Imwela kogua e. Iku musi e. Orore mungai e. Ni moduri se wako. Umurore e. Todi mungai timwega ni muru waru. Agezie kuo. Agezie kuo ni akorie madainiro na fadainiro. Fadainiro ni mahuti atu waga. Hadu mogoda. Akimwela e doka kurora mungai. Akimwela e hau. Na ke kira na ikana mo kana mo kai timwega. Akira akia ni na kadai

0: Haya makwa magukinyire mwathani Bishop Ibrahim featuring Karango wa Murai. Ihoya reyako. Kundugu wakame meka yukamu ige. Nijeta kwa kathuke mundo kana waka sungula. Tuina DJ J254, Dr. Calvary Nwan Johi, Turatiri Hanake. Kiulia togu kwa hesi uri yetu igere. Na vale area Valley Gardens. Na hali ya mwena wake ligiti. Shooting range na house. Adumadhi yako ni ulea meko ura reithavi. Udivyo. Angu niho garden. Valley Garden. Iko na Valley Garden. Iko rago. Gardens. Madaga. Ugore kwa Jeff jero ya ke mu da kata. Uni toga ni gukura nu wega. Na ya mwigira tuka moto mo atu itagia tuka murehera. Ndetigu. Amenya tigiti cio no irathi star 826 star 35 hash. Star 826 star 35 hash. Bado zinaenda. Mwa tira yako tusamani yoro na star 826 star 35 hash. Dakitari. Toa shuri gresia mwisho.
1: No tuwe.
0: Ino ne arrivas call. Uwe mwega?
2: Uwe
0: mwega? Uhoro aku? Uhoro aku? Uhoro aku?
2: Uhoro
0: aku? Itaku watu ya fafa?
2: Uhoro ya kerele. Uwe mwaka naikuru mande.
0: Jaigua?
2: Mwaka naikuru mande.
0: Tareke uwe ruo, naikuru nire?
1: Naikuru nire ushio.
0: Naikuru nire ushio?
1: Mande.
2: Yapo igua.
0: Naikuru nire ushio?
2: Nero
0: usio? Eee, hado yata kwa tereiri.
1: Tehare ya Pekas.
0: Pekas.
2: Pekas?
0: Eee.
2: Pekas?
0: Pekas.
2: Okay.
0: Thank you, mudo akwa.
2: Thank you.
0: Aya. Kameme, hello.
3: Muthuri.
0: Muthuri.
3: Wana za wakine.
0: Nile na uru wakine.
3: Wana usio na usio na mwenyele wawa ya.
0: Aya, wakine.
3: Tagetari.
1: Eee.
3: Mira mwaga muraruta.
0: Thank you, mwenyele.
3: Nani na ojo uliya tereere.
0: Eh.
3: Nema londa kakambiri mweno ya miscarriage.
0: Haya, nani hai mwere tukureti ya kiuliya ke ubadu.
3: Thank you, mwono.
0: Thank you, mwenyele. Asanta sana, ni yoko msokiri ya. Na mweli mwege deep togu. Utuko, rosio dha mwagwa ya ginyadha ikomi. Siya rosio na ito waragi ya mauna toka thiedhe ni nadagetari ya kahidhuri ya maudu maigi. Mwono, mwore ya deno ya kia dekora wehana. Ki maudu maigi. Uhorosio gedhira ate ya. Nanda ya kutari ya maudu masio mwole. Star 292 ha sirigi giri ya nare ya tuwedi. Naba inyanya. Sirigi giri thate naba mwagwa ya. Sirigi giri thate naba itha tungobe ya giri ya nare ya tuwedi TV. Duthi star 292 hash ntware kia na mere horo wa mirimu yo marori horo wayo
1: ni tuthondekaga mirimu ya kumada kana miscarriage na yokanaga ni maundu maingi muno maria tutaragiria mundu atucerera kuria kliniki ni itu tondu madam ushatwira ni yumaga akabiriria bleeding throughout period yo the dufati gukorwo ki bleed kana dufati gukorwo kiona kahinda gaku ka mweri hindi ria wohete nda nguo ni wega uke tuguthimire turore uterus yaku kana nda yaku ya gukua mwana uliehana tumenyekane yo ina weakness tumenye uri atugugutethia na ucho waki uga ni akagira sufficient immune booster kuria engineer ni agakora dagitari witu itagwo Dr. Jesse ni akugeithia muno
0: ni dagitika Jesse na ni udete muno ndu rigita gutuma na ngeithia na ti ucuru
1: na ni yo tuna utida kuria Naikuru kuma rucio muthenya wa rucio haria Pekas na agakorwo ena dawa icio turauga turaheana citagwo massage ni ndo wawe uturagwo ni joints wewe ibete joints ciaku na Ikuru ugakora dawa icio cie nyingi muno
0: asante sana
1: na bagiriria kumatha 11 cia rucine nigetha tuthondeke maru tuthondeke marungo mirimu ya arthritis wewe na thina wa kuimba maguru ni tugacamania rucio na Ikuru na kuria Nyeri gitengera Nairobi na kuria Mwiki tugakorwo tuhingurite ofisi citu
0: murathimwo na urathimwo ni Ngai na kwende na gutongoria mwina wa Johi waku
1: amen
0: na ndo aide ni murathimu inyothe keithiwe tuthie na tutana thie gatawa ka katwa heyo ni dagitari ri ndo gutari hanini uri ya kahuthagirwo
4: ugo ni yako
0: iyo ni yako ona wakinya ri utana ri ri wethe giciko no thambie giciko ikire giciko laisi
4: ni ono ngeje ngigego dikeriria fio fio fio ngigego dikeriria
0: aiga dagitari atajirite wethe ngigego dikeriria skize bwana no ngeko hingice aiga uthi wabia giciko aya vaisi utanaria
4: uthi
0: onyu giciko kebu kiria kirene utuko utana koma rucio zwa samania kafuri
5: Heroin.
0: Ati watere no ndagitari mundu areka atia?
1: Iyo ni ya guthugua. Na nikiweretwo skin massage oil. Na ni ya guthugua kuduguo the kwina ruo kuria marungoine wewe ibaga maru thungoine ciandeine mikihaine yaku ya ngingo munyiginyigi johero angikoni wina magirira ugaturwo ni johero waruta kawira kanini ukararo githiururuka ni tondu waruo ruria rwi joints ini ciaku hindira turakurigita murimo wa arthritis ukinyuaga dawa ciaku cia arthritis hau niho urafatara gukorwo ugithugua dawa iyo ona kana ni wagwite ukaringwo dawa iyo ni eheragia ruo ru ruothe
0: skun massage oil
1: yes.
0: Urathimo ni ngai
1: amen
0: thank you ona mwanake ni wakimwira dawa
4: thank you muno dakitari
0: na torekia inakumagara nake gathaya Dennis the sheriff he's here he's coming here sheriff okay turigithiria rwimbo wega rwa country music ginya thainya cio tukutunane ngai witwenda na kurathime na gutongori start united 2 hash twatigiria kindu gathaya
4: ato gatara nyua kesi ko kimwe
0: eldio ona wena rwagirwo no ukahingura nyuwe wothe yo ko ko ko ugwe gene
4: ado agwe kama saji ukanywa ruga thie kra
0: Gai, eno kaya kijasa. Goleta daruga stand big bank dehiyo. Haya, naguwe kama tani tu Jesu Kristo na wedoa gai na yego watan raro homo deru. Ero atura na iduru higo siyo datene na tene.
1: Amen. Amen.

Wiki ne wogereirwo ogakindirwo hinya maitaba na makiria arahuka haicamuka kwigagara kumbuka otabarira ne nyongerere hinya maitaba na makiria arahuka na gatonya wa bugwe hinacara nginya thaa inya haicamuka na muthoni wa kiruba na chef gavemba thaa inya nginya thaa inyanya kwigagara na gavaya denis na goni wa thoita thaa inyanya nginya thinacara Homuka na Man Simon na Kata Dinashara gina thaa inya utuku Kamembe hayoka mwige Dose ya mwago Leo ni 4 times stronger

0: Just start your journey with us.
1: Humahianyo kinagofu. Mahianyo nyahururu. Oginya kwa wahianyo. Kanyanya inde kagema. Metabo no kameme kayo kamwegi.
2: Kayo kamuremi. Kumago wa kameme kayo kamwegi.
3: We mwega muremi. Thine wa tafarira ewege ya kayo kamuremi. Twathomithagio ne mutaramu witu wa uremi ciegie mashini iria ihothekaga ne muremi thine wa mihango ya kuhura kana kuhuhira dawa na twatiririe haria mutaramu witu wa uremi bwana Jeremy C. Thuku atuheaga ciegie mitheba ngurani ya bobo kuma hari o bobo iria nini ya kuhuthira na guoko kumwe cia gukua na mugongo o nginya bobo iria nene cikuagwo na itinga kana iria cia gwikua. Jitaguo John wahianyo na bwana Thuku reke tumenye ni maundu mariku muremi afatie gukorwa akirora hindi iria ekugura bobo.
4: Ni maingi no bobo yothe ukima rucini wathie kugura bobo he indo iria wagirwo gukorwo ukirora. Kindu kia mbere ni kindu gitagwo safety. Ya muhuri. Tondu thiku ici safety is very important. Bobo yo they raita mae owo fwa he kundu thia ugakora muhuri wa dawa aitiririo ni mae nginya maguru kunyururukirwo na moko. Bobo yo iconera leak kana ni bobo iguthuka na ihenya ya bie kulik ta triggers no na guko mundu anyita na moko ku ugakora ati ahihinya ni kuraruta mae iyo ni bobo njuru. Number 2 ni uniform spring. Uniform ni komina dirathie ikaruta pressure nyingi ninge gakira ninge karuta. This uniform wewe ya kuhura dawa iyo ni iko ku affect we wita murimi. Drop size no isimatiki kiota ukimenya correct drop size area ira kiuma no nginyo corona bobo ina adjustable nozzle kamenya pressure ni aiga ni direda munyiriri ni direda kifi ni direda kina kugo uhoro wa

0: Wiki ne wogereirwo ugakindirwo hinya maithamana makiria arahuka caicamuka kwihangara humbuka otabarira ni nyongerere hinya maithamana makiria arahuka na tonye wa bugwemen thinacara nginya thaa inya caicamuka na muthoni wa kiruba na chef gavemba thaa inya nginya thaa inyanya kwihangara na gavaya denis na goni wa thoita thaa inyanya nginya thinacara Homuka na Man Simon Nakata Dinashara gina thaa inya utuku Kamembe hayoka mwige Dose ya mwago leo ni 4 times stronger
1: Gukonegwa kameme kayoka mwige Musical Sundays kuhakuhereria tukoro tukenyihia waenawe Tukinekereria Jumafiri One Man Guitar Meshuk Mwanao gede na modogo ito wa manyau live. Kuri ya kwa star 447 hash na kuwa digo tigete na dhudha mudhi kereria. Nedenago iki ya kedo. Uine kereria weekend yaku. Wabereria kiumia na besha kuri ya kwa star 447 hash. Tutana shoka roe boine. Hello.
2: Hello.
1: Yes wa maito. Yone mzima kumago kukua kameme. Ushio ni Miriam wagoi wa kenywa. Wagoi witoe mwanao reko.
2: Mwana wa Kiambu.
1: Kiambu County number 22 watida te omothe. All right. Na imahida ine maya niyo higire wera eka na nede waleki ya mehango ya kanithaini. Nwehe adomareka gia mao tukogwa tama ya ogwa. No, no ni utukumono dha idhano doge koro kanithaini. E adomadhia ameshe maniyo waleki ya kanitha aga yudhi aga wa mama. No utugata. Yes. When you dhia kanitha?
2: Ni
1: zia kanitha. No wewe wakumira tene hihi?
2: Tene
1: fio. Suri ya wake igweka. Miriam wito wehangagi ya tea kuhumwena wake abu?
2: Nyedai ya tukuo tuastwana.
1: Oho, motuba? Nekuraguruo?
2: Diguwa nekuuru.
1: Nekugatwana no turashi ya rona niwega?
2: Ma.
1: Yes, nadaiki ya rido ni dona heha dodo kwa gabero shiga nona heha do aguthoka? Wadhaka ati otuku na boxi yago tuwalithi ya tewama ito
2: Gadi
1: star 447 hash
2: Dasha kuna box na baidhano
1: Ehe
2: Yahe giri 87
1: 87,000 Kenya shillings giri miro gwenana na mugu wajawama ito Congratulations Oh my goodness Ishi wama ito ne beru kanashiko rutawero oge
2: Ishi ne beru na kwera
1: Ehe Nie gwedere uhotani na maudu maku makuagirire.
2: Thank you.
1: Na ugithie na mbere gutwarana na ithwe tunywe rwimbo tukunde nginyagia turenyotoka.
2: Ni fio.
1: Thank you muno na ugeithirie muikari wa Kiambu ni tumwenda ni gucagura kameme. Githaini gikimuthikiriria ndiramenya wina hiki kinene ya kumenya niki ndiragwikiria. Yes gwedaga bonus ici yakwa cia andu 700 githaini kiu kingi ya inikirira hari ana dagika 50. Githaini gikindirenda gukuhingurira super special bonus ya andu mbere haha 100 ria gukoroge nyicithia gatagati ga shiringi 1000 nginyagia shiringi 50 we ugukoroke hingura box makiria maigire dagika 10 shiroka nikuga dhaithano na dagika 20 na inyanya na dagika 20 na igiri yes dagika 20 na igiri dhaithano na dagika 20 na igiri hau ni hongo koro ngihingira kiondo giakwa special tukwa umuthi we urahingura riu dagika ine no box igiri ukabata hena andu mahingurite kiheri nyingioro vio Withaini wa mwekio shio wago ikirio giri mwe ginyagia giri mirogwe tano dagika ineno kore ya gwa star 447 hash funguwa box jishindi chapa gulitika nye kore ya gwa kameme FM official dhienabere kwa araneria na idwe araneria na wamanyau live haha gikoro wena rwebo ureda guthakiru warulia rugi horeria weekend yako tuareria hali ya kameme FM official mutabu ini wa Facebook daiki ya rido mwenoyo g 0748606143 ni WhatsApp number 0748606143 o karo wibo toko ine Eta kwa wamanya uu, karibu sana. Sikia ngoma. Happy Sunday!